вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

повітря оживав метал. Там, де ховають молотими, коли твоя земля в війні. Коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало. Дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
3: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
6: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
7: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандартметрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандартметрологія. Приєднуйся до команди.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
2: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войдюк.
3: Цілуй солодкими губами.
2: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.

0: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

9:07 в Україні, п'ятниця сьогодні на календарі, вже 10 липня. Друзі, усім вітання. Звісно, погода нас трішки підводить з самого раночку, але пам'ятайте, кожен із вас може бути тим яскравим сонцем. І взагалі кожен із вас має бути прикладом незламності. Бо знаєте, по плану у нас ще нищення москаля, і допоки ми не винищимо їх до одного, то не буде нам спокою. Але найбільша радість для них – це побачити нашу моральну втому, те, що вони нас духовно знищили. І ще для них величезна радість, коли ми починаємо гристися між собою. Тому не обов'язково про це забуваємо і робимо все для того, щоб сьогодні працювати максимально та робити гарні справи задля Збройних сил України, задля нашої держави і задля нас самих. Тому так, купинці, тримаємось, включаємо собі якусь гарну музику зараз, замовляйте, завжди можна, робимо собі смачної кави і з посмішкою на устах продовжуємо цей день. З вами Міла, усім легкої, приємної, продуктивної п'ятниці. Залишайтеся на рідній хвилі. А щодо погоди, то на продовження цієї п'ятниці синоптики обіцяють нам в перші половині дня первохмарної погоди, але по обіді з'явиться на небі сонечко, можливі ще й опади у вигляді дощу, ось такі періодичні продовження дня. Але хіба ми боїмось дощу? Ми ж не з солі і не з цукру, правда? Та й це літній дощ, що він нам зробить? Плюс 17 максимум на сьогодні, я вам скажу, досить так комфортно. І коли ми згадуємо цю спеку, то навіть, знаєте, навіть добре, можливо, навіть добре. Та й дощик уже треба було. Але пам'ятайте, нехай цей дощ сьогодні не поламає вам жодних планів, що ви собі запланували, то обов'язково втіліть в реальність, бо погода нас не питає, правда, якою бути. Чому ми маємо зважати на неї і змінювати всі свої плани? Щодо суботи, 11 липня, то тут синоптики обіцяють нам весь день хмарною з проясненням погоди, буде така боротьба справжня відбуватися на небі. Можливі опади у вигляді короткочасного періодичного дощику у другій половині дня, але будемо сподіватися, що його й не буде. Плюс 13, плюс 12 вночі, але плюс 20 на день. Теж досить така комфортна погода, тому обов'язково і нею насолоджуйтеся. Ну і насолоджуйтеся кожною миттю зараз прожитою. Вона безцінна, ну і звісно використовуйте її для того, щоб зробити гарні справи. Бо ми вільні люди і ми йдемо вперто.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: І я за це, щоб не тримати людей, які від вас йдуть, а навіщо? Ну, мабуть, точно не треба шукати причин.
1: Доброго
0: а
1: ранку.
0: Тих, хто приходить, треба приймати. Це правда дуже неочікувано для мене, тому що вже всі кабачки зібрав.
1: Приймати. Я зібрав всі кабачки, всі оці помідори з дубками за тобою дозбирав з грядок. І приїхав, господар розплатився кабачками.
0: Кабачками? Ти будеш у нас кабачковий король.
1: Я їздив на заробітки на Закарпаття.
0: А я, заробітки.
1: Те, що багато
0: не вірте йому, не вірте йому. Але справді так, це для мене приємний сюрприз, бо я думала, ти знаєш, як завжди зайнятий, у тебе багато робіт, в тебе багато таких заходів, які треба підготувати. Але я щиро щаслива, що ти прийшов.
1: І я дякую, що ти мене чекала тут і не ганьбила в ефірі.
0: Я хотіла. Так, насправді гарний це сьогодні день. У нас виходить п'ятниця, 10 липня. Юрміла вже в ефірі, тому обов'язково будьте з нами. Ну і поговоримо трішки більше про цей день. До речі, дуже гарних таких приємних нагод маємо, щоб посміхнутися і привітати один одного. Для прикладу, сьогодні день племінниць і племінників.
1: О.
0: Тому обов'язково передати привіт своїм племінникам.
1: Не більш і не Бога, що так можна так назвати.
0: Далі Всесвітній день енергетичної незалежності.
1: Угу.
0: Теж гарний день, хотілося б бути незалежними. День пікніка із ведмедиком, який знаєш. От маєш з ким піти на пікнік, є вихід ситуації.
1: А таким плюшовим ведмедиком,
0: так? Так, так. Взяли собі ведмедика, посадили напроти і все, і гостити.
1: Навіть він має свій день.
0: Гоститись.
1: День Ніколи Тесли. 10 липня весь світ визначає День Ніколи Тесли. Він народився в цей день 1800.

0: Техніка – це його, так. Націоналізатор, винахідник, інженер. І всі свої винаходи він не патентував, а віддавав задарма. Mm-hmm. Ось такий.
1: День не наступіть на бджолу.
0: Бо це боляче.
1: Це боляче, так. День вдячності капібарі.
0: Є таке свято.
1: А де тут у капібару знайти ви її подякувати?
0: Це таке, як щур, тільки великий.
1: От я знаю, мене просто півхати
0: в капібарах.
1: В капібарах, але не живих, а іграшкових.
0: Ти збираєш капібари? Я щось про тебе не знав.
1: Мій син збирає капібари.
0: Ну,
1: так вийшло. Всесвітній день шашлику.
0: О, то я розумію. Нормальний день.
1: Я розумію, так. День народження футбольного свистка.
0: Свисток. Народився так. В 1878 році в Великій Британії.
1: Ну,
0: використали цей інструмент вперше.
1: От всі мають свій день.
0: Так, знаєш, як то сталося? Я десь це читав, що футбольний матч судив поліцейський.
1: Ага.
0: І він щось там кричав до них, а вони не розходилися, ті футболісти. Він тоді взяв свист, і вони зупинилися. Він тоді, то нормальна штука. І так вони йшли футбольний свисток.
1: Ну, ось такий маємо день, і сьогодні день теж може війти в історію. Тому задумайте якусь гарну справу, нехай цей день в вашій історії буде неповторним та незабутнім.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк.
5: Цілуй солодкими губами.
4: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Карабас.ком та на вході. Живий звук.
2: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
6: Соціальна реклама.

0: 9:35 в Україні. Якщо маєте мрії казкові, то мрійте наповну. Все має властивість збуватися. Пише нам Оксі. Доброго ранку твоє. Рада нарешті чути ваш дует. Тішуся, що всі живі і здорові. Я вам скажу так, живі і здорові, і з помідорами, і з кабачками.
1: Так.
0: Я так зрозуміла, що вам треба скидувати рецепти кабачків по-корейськи. Усім вдалого завершення робочого тижня. Усіх капібар зі святом.
1: Я не знаю, як капібари кажуть, але якось кажуть, так хрумають, дякую, дякую. А я маю серйозне питання до вас всіх. У мене от питання, я назріло в мене питання. Що в біса діється з погодою? Що це за липень такий? Що це у нас була за рекламна акція спеки, а потім що тут по знижках погода?
0: Дуже
1: чи що?
0: Непередбачуваний такий момент і теж дуже мене злить. Тим паче, що у нас сьогодні у Трускавці дуже гарний захід і з благодійним підтекстом. Це концерт Діброви, цього неймовірного романтика, цього такого харизматичного чоловіка.
1: То ресторан біля Стебника буде давати концерт?
0: Ні, то в Трускавці Ленд.
1: Ні, там є такий ресторан біля Стебника, ти не співатиш?
0: Це Діброва, зараз я тобі включу, бо ти не знаєш, ти ніц не знаєш.
1: Я не знаю, я знаю там раз, я там був, пам'ятаю, в тій Діброві.
0: І знаєте, скільки підготовки до цього концерту, так? І вже в дорозі йде до нас, і зараз усі люди подумають, ай, дощ, не йду, хоч цікавилось багато. Тому, народи мій, використовуйте кожну можливість трішки відпочити, і ще й разом будемо збирати на дрони для наших Збройних сил України, зокрема, так конкретно скажу, для батальйону «Сонечко». Тому обов'язково завітайте. Потрібно назбирати 300 тисяч. Я не кажу, що це за один день, але чим більше на сьогодні буде, тим більше ми зробимо. Отримаєте задоволення, відвідаєте концерт і ще й будете мати змогу задонатити.
1: Ну, це дуже крута ідея.
0: О 18:00 початок договорю, бо я забуду, а Діброва з'явиться на сцені о 20:00.
1: Супер.
0: Ну, Ігор Іванович наш там буде.
1: Буде Ігор Іванович, хто давно його не бачив, не чув, то приходьте обов'язково. І на Діброву, і на Ігоря Івановича. Ну, а я вам скажу, що Трускавка Ленд дуже реально, дуже круте місце. От воно так змінилося ще зараз, там сцена з'явилася. Хто там давно не був, різні атракціони, то дуже файно. Тому, якщо ви не хочете, щоб вам снилося капібара вночі, приходьте на Трускавку Ленд.
0: Я не знайшов, чим страшно. Мені подобається капібари на сніжці.
1: Ну, але така капібара, знаєш, така одна, що не вийшла.
0: Не вийшло.
1: Ну, така я, знаєш, деколи капібара така є, капібарна.
0: Добре, тому ось до чого ми вели, бо ось як завжди почав скиглити Юркевич про погоду, а я скажу вам, що так, не треба скиглити, треба робити все, що ви собі запланували. Нехай погода ніколи не ламає ваших планів, тим паче, що ми на неї не впливаємо, як би ми цього не хотіли. Тим паче, у всіх є ті розчіпірки.
1: Розчепірочку.
0: Я тобі таку гарну купила.
1: Ой, я собі маю. А ти мені купила?
0: Так.
1: Ой, а що це за тебе?
0: Таку прозору.
1: Прозору.
0: Таку прозору гарну.
1: Типу, самі шпиці, немає нічого там.
0: Ні, то як ти що?
1: Що тебе дощ паде? Поломану якусь знайшла?
0: Ні, гарно дуже, я тобі покажу.
1: Добре.
0: Собі біло, тобі чорно.
1: Серйозно? Так, чорну прозору, то що це таке є?
0: Така гарна парасолька.
1: Латекс на
0: латекс.
1: Добре, ну дякую.
0: Тільки шпиці каже, ну то взагалі. Ну і де вам теж порекомендують найкраще, не тільки шпиці, це у Велюрі, адже там ви знайдете найкращі меблі, які даруватимуть вам комфорт кожного дня, бо це теж важливо. Ми після довгих робочих днів приходимо додому і хочемо відпочити, розслабитися і щоб нас нічого вдома не дратувало, правда? А якщо якийсь диван, який вам псує настрій, чи ліжко, яке не дає вам гарно виспатися, то все знайдете у Велюрі. Там меблів на будь-який смак. Столи, стільці, функціональні шафи та все і для всіх. Завітайте до салону Велюр на вулиці Володимира Великого 7 та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим. І це, друзі, була реклама.

0: Як з неба
1: пішли. Все, комп'ютер доспівав, файно.
2: До чого тут червоний Макс, знаєш? Отак само, як каже, давай, Міла, поговоримо про футбол. Ну, до чого тут?
1: Ну, бо чемпіонат світу, ну, з футболу, ну, Мілка.
2: Ну, а я...
1: Ти розумієш, а ти на тим не святкуєш, ти можу таке наговорити, навіть не будеш знати. Україна вийшла в фінал, знаєш?
2: Не вийшла, я знаю, що не вийшла.
1: Ну, в півфінал вийшла.
2: Не вийшли. Вони,
1: ну, то в чверть
2: вийшла. З групи не вийшли, ні?
1: Та ти не слідкуєш за всім? Мілка, Мілка. Вже маємо першого півфіналіста чемпіонату світу з футболу. Це Франція. Вона перемогла Марокко вчора з рахунком 2-0. Так. Далі, є ще хто? Будуть футболи. Отож, у нас там ще буде Іспанія, Бельгія, Норвегія. Норвегія, Англія і що там ще, Аргентина і Швейцарія.
2: На кого ставиш ставки?
1: Я думаю, що пройде Іспанія, тому що вони проїдуться по Бельгії, як має бути.
2: Ну, так.
1: Ну і все, Швейцарія, що там? 1/8 там ще фіналу, що тут є?
2: Пишу, на Англія.
1: Англія то Англія. То, але там Норвегія. Там Норвегія там грає такий хлоп, такий здоровий, такий збіл, такий, знаєш, я забув його звати.
2: А я
1: й
2: не знала.
1: Подивися цього, напиши такий здоровий хлоп збірної Норвегії.
2: Так, вона і напишу тобі, зараз.
1: Напиши здоровий хлописько, здоровий хлоп. Але напиши. І тобі покажуть такого потлатого білого цього хлопа. Ану, що виб'є?
2: То ти говориш?
1: З футболу, але з футболу напиши. Бо тобі зараз якісь сайти такі, що заборонені.
2: Норвегії,
1: бо
2: нам,
1: так? Бо нам заборонив Борис ті сайти дивитися. І що тобі вибило? Як звати того?
2: Чекай, бо футболу не додала, зараз би було.
1: Футболу, ну зараз би то було, ну. І тобі виб'є одного того самого, я тобі серйозно говорю.
2: Ну.
1: І що тобі вибило? Як звати того?
2: Ну, не вибило.
1: Йой.
2: А не вибило, так. Ага, є. З хвостиком такий, ну, великий.
1: Як його звати? Що там пише?
2: Холанд, так?
1: Холанд, бачиш?
2: Угу.
1: Ти бачиш, як можна в цьому в інтернеті таке дурне написати. Здоровий хлоп збірної Норвегії з футболу тобі Холанда показує зразу. Не якогось іншого вуйка, а Холанда. Ось так. І воно не питається, що колись був, тепер, завтра, чи нині. Ось так. Mm-hmm. От і Холанд, він, до речі, найбільше на нього звертають увагу. О, нам тут слухачі пишуть, підказують, що це Холанд. Там. Навіть цікаво, то, пані Любов, то ви знаєте футбол ліпше, ніж Міла. Ерлін Холанд, ось так його звати. То наша слухачка пані Люба, яка має футбольну збірну сама вдома. Знаєш, в неї багато хлопців. Так? Я раз її зустрів, ми з нею привіталися. Так, та, пані Любов, вітання. І що хотів, але знаєш, що в мережу найбільше сколихнуло? Не з футбол. Там, коротше, довго пояснювати. Словом, вилетіла збірна Португалії, там грає хто? Роналду, Кріштіану Роналду. Запам'ятай, Кріштіану Роналду.
2: Він гарний такий, симпатичний.
1: О, власне, власне. А йому вже поза 40, розумієш?
2: Ага.
1: А він просто треба заробити трохи грошей, він ще бігає по полі. І, власне, оцей Роналду, то він, коротше, що робив, всі звернули увагу на його брови.
2: Угу.
1: Він плакав, бо він, ну, матч програв.
2: Плакав,
1: почав плакати, розумієш? Я би теж плакав, якби я матч програв, але я футбол не граю. І він, слухайте, так крупно зробили його обличчя, а в нього перманентний макіяж брів. Так,
2: ну, чекай, то футболісту не заважає.
1: То, що він там підстрижений, ладненько, тук-тук-тук. Але перманентний макіяж, брівчики, ходив на брівки.
2: Я не заздре, ну.
1: І на віки.
2: Ну, на віки вже не додавай.
1: А то пан Роман, знаєш, теж так смішно говорить з тік-току. Він казав, що, а той Роналду, то він хіба ще підстриг, то вся його підготовка. Каже, ладно, підстриг, то вся його підготовка до чемпіонату світу.
2: Ну, бачиш, не так.
1: А всі казали, що він такий, знаєш. Я хотів ще сказати, так от дивіться, хлопи, мого віку. Якщо вам здається, що ви погано виглядаєте, як маєте 40-43, то я вам маю рекомендацію, лайфхак. Кажіть, що вам 50. Всім кажіть, що вам 50,
2: я так
1: боже, як ти ладно виглядаєш.
2: Зараз ми Софії ближче подивимося, те щось дуже рівненькі брови.
1: То такі від природи, розумієш?
2: Добре, що? Зараз ми подивимося.
1: Добре, я тим часом ядро. Знаєте, подарунки бувають не лише на день народження. ЖК «Ядро» у Дрогобичі зараз дарує теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру. Трикімнатна квартира з теплою підлогою.
2: Ну.
1: Не з зимною, як в тебе і в мене, а з теплою.
2: То файно, дуже я б вже
1: на кухні, в коридорі, в ванній кімнаті, в санвузлі і навіть в гардеробній зоні.
2: То обов'язково
1: заходиш в шафу, сідаєш на підлогу і сидиш.
2: Ну.
1: Йой. А в всій квартирі тепла підлога в подарунок. Сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням. Будинок вже зданий в експлуатацію, тож заселяйтеся вже хоч завтра. ЖК Ядро, вулиця Шептицького, 23 у Дрогобичі. Завітайте, переконайтеся.
0: Реклами.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-233-98-58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101.

0: тим часом українка нелегально везла до Польщі 3 кілограми золота. Польські митники знайшли його. А українські – ні. Українські – ні.
1: Українські – ні.
0: А польські – та.
1: І що було?
0: То пані ма, то злото. А пані така, дзінькує, же пан так на мне муві. А вона каже, а того що? Та то, йой. Але теж, от, видно, що вона не шарила, де вона їде. Вона поїхала на Смільницю з золотом. На Смільниці пачку папіросів не привезеш. То там так шукають. Я кілька разів їхав, я кажу, раз їду з дітьми, розумієш? З дітьми і жінкою. Та на яму. Я кажу, на яку яму? Та подивися на мене.
1: Я шо, ну, ти підозріло виглядаєш.
0: Ну добре, я. А діти?
1: Ну тоді ти на тебе схожі.
0: Ну добре, я може бути.
1: Ні, насправді так, є такі, ну, кордони, є нас теж там, знаєш, на яму та й на яму.
0: Ну, але от у Смільниця, де вона повезти? Її через Шегинь. Навіть ніхто не запитає, через паркан кинеш та й по всьому. Ні, вона на Смільниці попхалася.
1: Через паркан? Я не можу.
0: Ну що?
1: Ну і що далі?
0: Ну і то забрали, а вона просилася, а він її все не пускав.
1: Все не пускав.
0: Вартість злитків золотих оцінили в 1.5 мільйона злотих. За курсом НБУ це 17,6 мільйонів гривень.
1: Ось ой, все більше новин від Софії Савчук вже зараз, за кілька хвилиночок. Я вам коротко просто розкажу про Шах. Це ідеальне місце, де ви зможете придбати собі ідеальні речі для дому і для вашого ремонту. Для прикладу, метр квадратний на першому поверсі, ідеальна сантехніка і плитка керамічна. А також неймовірне казкове світло від арт-світла та арт-декору на першому поверсі і нью-меблі. Меблі на будь-який смак і вибір. Торговий центр Шах, Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому. Це, друзі, була реклама.

0: Росія вночі запустила по Україні 134 ворожі дрони. Вдалося збити 114 з них. Зафіксовано влучання 18 ударних БПЛА на 16 локаціях і падіння збитих уламків на 4 локаціях. Зокрема, у Валках на Харківщині через атаку безпілотників загинула 50-річна жінка. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синігубов. 23-річну жінку шпиталізували до лікарні. 27-річний чоловік і 18-річний хлопець зазнали гострої реакції на стрес. Внаслідок ударів спалахнула пожежа, пошкоджені 5 приватних будинків та 2 господарчі споруди. В Корабельному районі Херсона через вчорашню дронову атаку Росії поранений 17-річний хлопець. Його ушпиталили, повідомили в ОВА. Внаслідок нічної атаки Росії на Нікопольський район Дніпропетровщини дістав поранення 36-річний чоловік. Також пошкоджене підприємство. Як повідомив керівник ОВА Ганджа, у 2 районах пошкоджень зазнали АЗС, авто і приватні будинки. В ООН заявили, червень став найсмертоноснішим місяцем для цивільних українців від початку повномасштабної війни. За попередніми даними, у червні через російські атаки загинули щонайменше 265 мирних жителів, ще 1816 були поранені. В ООН зазначають, у липні кількість жертв далі зростає. Лише після удару по Києву 2 і 6 липня загинули 50 людей. Загалом ООН підтвердила, що від початку повномасштабної війни загинули щонайменше 16402 цивільних, серед них 802 дитини. Поранені 48428 людей. Водночас в організації наголошують, реальна кількість жертв, ймовірно, значно більша.
1: Новини.
0: СБУ і поліція затримали 23-річного львів'янина, одного з найактивніших учасників сутички з ТЦК, що відбулася на Сихові у Львові в ніч на вчора. Як повідомили в офісі генпрокурора та в поліції Львівщини, близько 2:30 вночі під час спроби працівників поліції припинити протиправні дії і стабілізувати ситуацію, чоловік застосував газовий балончик стосовно поліцейських і також завдав тілесні ушкодження заступнику начальника одного з районних управлінь поліції Львова. Внаслідок цього правоохоронець отримав травми голови. За даними СБУ Львівщини, затриманий був серед учасників нападу, коли вони спочатку заблокували службовий автомобіль ТЦК, потім пошкодили його і далі перевернули. Суд обере тепер йому запобіжний захід. Трускавці на деяких вулицях не буде води у зв'язку з аварійними ремонтами на водопроводі на вулиці Данилишиних. Буде відсутнє водопостачання по вулиці Данилишиних, Стуса, Бандери, Суховоля, Роксолани, Шевченка, бульвар Юрія Дрогобича, Біласа, Воробкевича, Знастебницький, на вулиці Річки, також Бортнянського, Біласа і Різняка, Макомацького і в провулку Тихий і прилеглих вулицях. Після відновлення водопостачання тиск у системі будуть піднімати поступово задля уникнення гідроударів та пошкодження мереж. І на завершення, в Дрогобичі хочуть впорядкувати використання електросамокатів. У громаді напрацьовують правила користування ними, планують підписати меморандум між міською радою, поліцією та операторами прокату. Серед змін – обмеження швидкості, викові обмеження, визначення дозволених зон руху, боротьба із самокатами, що залишені на тротуарах. Головною метою є підвищити безпеку мешканців і зробити громадський простір більш комфортним. Всім бажаю продуктивної п'ятниці. Будьте на твоєму. В ефір повертаються Міла та Андрій Юркевич, а наступні новини будуть вже об 11:00.

0: Партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Delta Dental Clinic. Отож, ваші зубки будуть дуже ладні.
1: Дуже ладні, так. Ну, а далі про погоду. Сьогодні на продовження дня синоптики обіцяють нам перевагу хмарної погоди, але тільки до обіду. Після обіду буде пробуватися і сонечко. І передають нам синоптики, що весь день можуть бути періодичні опади вигляді дощу. Але Юркевич каже, що після 18-ї не буде ніяких дощів. А я йому
0: склянку гриз.
1: А я йому схильно більше вірити, ніж синоптикам, бо я, по-перше, його хоч знаю.
0: Ну, а то тако казали, що після 19-ї то сіро розпогоди, а пів 10-ї сонце зайде за хмари. Але то вже остаточно, бо то буде кінець дня.
1: Так, так. Тому не лякайтеся дощу. Щодо суботи, 11 липня, то синоптики обіцяють нам теж хмарною з прояснення погодою, періодичні опади у вигляді дощику. Плюс 13 вночі всього і плюс 20 на день. Досить комфортна погода. Та й той дощ, він є літній. Що його боятися?
0: Усі кажуть, тако не прокохайте то літо, не прокохай. А як ти його не прокохаєш, якщо воно отаке вот? Що то за літо таке?
1: Чого ти? Ти з солі?
0: То китайське літо якесь. То з Аліекспрес літо.
1: Ти з солі чи ти з цукру?
0: Я з людини.
1: Ну, то чого боїшся дощу? Нічого він тобі не зробить.
0: Але хотілося б якогось сонця.
1: Ну, а
0: я купив дітям надувний басейн. Він не розпакований, в машині лежить, розумієш?
1: Ти розпаковує, якраз не падає води. Знаєш, яка вода тепер дорога?
0: Вода дорога в Трускавці.
1: Тепер і в Другобичі теж. І буде,
0: а в
1: Бриславі ще
0: більше. Дітям, то ту воду треба берегти буде. Ми якраз запустимо, то скажеш, що ми багачі, знаєш?
1: Ну то надувай свій басейн і якраз набереться води.
0: Добре.
1: Неділю 12 липня синоптики теж прогнозують нам перевагу хмарної погоди, в другій половині дня опади у вигляді дощику. Плюс 12 вночі і плюс 21 на день.
0: Дуже добре.
1: То що добре?
0: І про Max Dental Clinic. Що все починається? Ну, от знаєте, в чому різниця між Мілочка залатати діру і справді подбати про зуби?
1: Не знаю.
0: Залатати діру то можна язиком. А в Max Dental Clinic лікування починається не збор машини, якої всі бояться. Ну, зараз вже нам є така страшна. Я був дитиною, нас заводили в школі на цей, а там була така бормашинка ще на педалі. А лікар був старенький. І ножка його боліла. І ой-ой-ой-ой-ой-ой. З діагностики починається в Max Dental Clinic. Власне, сканують буквально кожен міліметр порожнини рота, і ви разом з лікарем бачите повну картину. Стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що болить сьогодні, але те, що може боліти через рік навіть. Все вам покажу, все вам розкажу, тому завітайте. Записуйтеся на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в мережі або телефонуйте 093 993 94 56.
1: І то була реклама.

0: Як Андрігіна, просто музика. Такою музикою прокачала нас Оксі. Рухаємось до сонця, так? Для того,
1: нам же Оксі музику включає до
0: сонця. Музику, так, бо кожен із вас може замовити свою улюблену композицію,
1: але дивіться,
0: щоб створити гарний
1: настрій.
0: Але мені
1: не пишіть за музику, бо то і так Мілка включає. Я до того нічого не маю. Тобто, як ви чуєте якась музика, яка вам не подобається, знайте, що то не я. А якщо щось подобається, то я підказав.
0: А ви можете просто замовляти собі, тому ніхто не буде винен, крім вас.
1: Може замовляти, ніхто вже номер телефону не пам'ятає на той вайбер.
0: Ну, повтори.
1: 067-704-101-4.
0: Молодець.
1: Дякую.
0: Молодець.
1: Дякую, дякую.
0: Вночі би розбудив тебе, і ти б сказав.
1: Я би сказав, що ти вночі будеш.
0: Але ще би ти що сказав, коли вночі би тебе розбудили? Хочу в ядро.
1: В ядро?
0: В ядро. Хочу в ядро. Це житловий комплекс бізнес-класу. І справді, те, що я зараз вам розповім, наскільки там довкола прекрасно, що кожен мріятиме там жити. Ми домовились з тобою, що ми купуємо там квартиру по сусідству.
1: Добре.
0: Так.
1: А я хочу тут з підігрівом підлоги.
0: З підігрівом підлоги.
1: Щоб я в гардеробній сів.
0: І сидів там. Ну, насправді, це не єдині переваги, адже особливості комплексу «Ядро». Закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі та спортивні майданчики, велопарковки. Це просто таке, знаєте, місто в місті. Тому, якщо хочете на все це подивитися, то просто записуйтеся на огляди 068-551-51-55. Пам'ятайте, всюди добре, а вдома найкраще. Тож зробіть, щоб ось ця фраза була для вас завжди знаковою в житловому комплексі «Ядро». Це була, друзі, реклама. Залишайтеся обов'язково з нами, адже далі буде ще веселіше.

0: Є Радіо. Реклама.
1: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
2: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові.

0: за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
1: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на твоєму радіо 067-700.

0: ох ті очі, можна в них просто потонути, правда? Особливо в очах Юркевича.
1: А що це?
0: Такі великі очі.
1: Та такі, як виросли, вродили, як цибуля. Я вам, друзі, хочу сказати, що вже 10:30. І точно. Щось не видно ніякого того збавлення з тою. Я щось, мене скоро буде якась того.
0: Депресія.
1: Я недавно таку історію мав.
0: Яку? Ну,
1: що вам прожити? З малим гуляю того в Другобич, ага. Біля ратуші. І так іде далі знайома. Ага. І побачила мене з дитиною рука, каже: «О, вітаю! Давно тебе не бачу, то внук?» Я ж впрів. Я впрів, розумієш? Мені стало слабо, ноги ватні. Я починаю казати: «Та який внук, та цей, та кажу, та то мій син», а вона, знаєш, що каже: «Серйозно? Я думаю, зараз тебе лавріном кину». Я кажу, та мені 40 років, та які внуки? А вона, може, здалека не виділа, який я ладний, знаєш?
0: Ну, може, здалека тато.
1: Я кажу: «Слухайте, та як, які?» А вона каже: «А в мене є внуки». Ну, а я дивлюся на неї, думаю, ну, то видно, що в тебе є внуки. Ну, а в мене звідки?
0: Ну. Дуже прикра історія.
1: Ну, так, але розумієш, якщо мені 43...
0: Мені теж питалось, чи ти не мій тато.
1: Не можу бути твоїм татком, але...
0: Що-небудь.
1: Але розумієш, просто якщо мені 43, щоб я мав внуків, то я мав коли одружитися?
0: 18.
1: 18?
0: Ну.
1: І зразу мої діти мали 18 повиходити заміж. Чи так? Одружитися? Ну то що то є? Що то? Ну то що то, я з млинок чи що? Не
0: поняв. Це не був акцент на твоє життя, це був акцент на твій вигляд.
1: А що, я так фігово виглядаю чи що?
0: Та ні, гарно. Знаєш, де коли...
1: А ну по хвилину, просто... бо я вже почав сумніватися.
0: Ні, дуже.
1: А знаєш, що найгірше? Що моя жінка то чула. І тепер в неї просто приколи не закінчуються, розумієш? Ну просто їх строчать, як з кулемета.
0: Я тобі більше скажу, тепер і в мене буде більше приколів про Юркевича.
1: Диви,
0: не переймайся, все в тебе добре, так, якщо дивитися без окулярів.
1: Дякую.
0: Та все добре, Юркевич. Ну, інколи так буває, от і сама інколи комусь щось ляпну, не подумаю. Думаю, як я так могла, ну що тут таке? От це так буває.
1: Ви мене доведете, я буду бороду фарбувати скоро. Ви мене доведете.
0: І волосся запусти.
1: Добре. А що з себе?
0: Ти будеш пилихати.
1: Ну, таке афро.
0: Афро.
1: А що, ви поки собі там щось думаєте, я вам рекомендую італійське борошно капуто, але не просто купити борошно, а ферментоване тісто, і теж не просто замісити, і піцу на дровах, але не просто зробити, а прийти в Довбуш і скуштувати неймовірну італійську піцу на дровах, на борошні капутто, соковиті кебаби, великі чизбургери, бургери і всякі авторські соуси.
0: Всякі смакоти.
1: Все це є в Довбуші. І не забудьте про акцію «Піца 3+1» з понеділка до четверга. Безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш, Дрогобичі, тут смак має характер. Грушевського 57/10.
0: Ну і, до речі, не забувайте, вже за годину у нас буде розіграш від Довбуша. Деталі за годину. Це була реклама.

0: є радіо. Анонс подій та заходів.
1: Цей мужчина тільки мій.
2: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
1: Я не п'яна.
2: Аркадій Войтюк.
3: Цілуй солодкі мій губа.
2: Та діджей Джалас.
1: Домою вже хворі.
2: Дарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
4: I knew I'd see you around. I'd be at some party, she'd show up and I'd be walking out. Or across some parking lot, hiding behind her sister. I'd look up, she'd be at the red light beside me in that white Maxima with the sticker on the back. I'd act

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір».
1: Зефірний календар.
2: Лише ж, друзі, це «Зефір». «Зефір» завжди чекає гостей, які приходять туди.
3: Це не просто «Зефір», це «Зефір», який організовує різноманітні цікаві події. Бабл паті чекає на вас. Коли вже 17 липня?
2: Вечірка
3: в пабі. 17 липня. Бабл паті. Готові до вечора, де буде багато музики?
2: Бульбашки?
3: Танців і бульбашкового вайбу. Хочеш таке?
2: Хочу. Ну, я піду.
3: А окрім того, діджей з найкращими хітами. Атмосфера справжнього бабл паті. Улюблені коктейлі, смачне меню. Танці до пізнього вечора. Паб «Зефір» 17 липня, початок о 19:00. Вхід всього лише 250 гривень. Збирайте свою компанію та бронюйте місця вже зараз. Цей вечір точно буде гучним.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
3: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Діброва та Олена Тополя із їхнім просто мегахітом «Хочеш». І сьогодні особисто сам Діброва заспіває вам цей хіт. І я думаю, не один раз на Трускавці Ленд, ну якщо ми його попросимо.
1: Так, звісно.
0: Бо це дуже крутезна пісня.
1: То сьогодні на котру годину приходите на Трускавку Ленд?
0: На 18.00 початок, там буде багато смаколиків різноманітних, буде діджей Ігор Іванович. Ну і звісно, о 20-й виступатиме Діброва. Живий звук з музикантами, це буде щось неймовірне. Ну ось навіть якщо говорити про цю пісню і про дует з Оленою Тополею, то не такий популярний дует, як Юрміла,
1: ну,
0: але нашумів. Ну, правда, сьогодні без Тополі, Олени, але Діброва просто всі свої хіти ось так наживо подасть вам. Тому не лякайтеся ні дощу, ні будь-яких інших перепон, бо це гарна нагода відпочити. Не часто ми маємо таку, і ще окрім того, будемо разом так збирати на дрони для ЗСУ, для батальйону «Сонечка». Кожен ваш прихід це вже означає гарний донат.
1: Дуже гарно, дуже гарно. Тому обов'язково сьогодні завітайте на Трускавку Ленд, це у Трускавці, то їдете там, де озеро таке,
0: Напроти санаторію Карпатська.
1: Навпроти санаторію Карпатська.
0: Вулиця Карпатська.
1: Вулиця Карпатська. Так. Це як нам помірки.
0: То видно, то ти тільки їдеш навколо ці Трускавці, одразу бачиш так.
1: Така, там ароматський, файно.
0: І територія така велика. Так, тому обов'язково завітайте, не лінуйтеся, не будьте лінивими. Будете вдома, я навіть коли не знаю, взимку, не треба теж сидіти вдома, пізній осінь будете сидіти вдома.
1: Саме так. Ну, а тим часом хочу вам запропонувати, що ми можемо вас просто таки зустріти і сказати вам, що у нас завжди файні пропозиції.
0: Дуже.
1: Від кого?
0: Торгового центру «Шах», оскільки це територія, така велика територія, але саме там ви зможете придбати все необхідне для ремонту, для того, щоб облаштувати свою домівку як найкраще, як найкомфортніше.
1: На першому поверсі метр-квадратний, арт-світло і арт-декор, на другому поверсі «Нью Меблі». Ці три магазини вам дуже рекомендуємо, там завжди є знижки, і завжди вас зустрінуть, все порадять, спеціальні пропозиції теж для вас. Запам'ятайте, «Нью Меблі» на другому поверсі, арт-світло і арт-декор, і метр квадратний на першому поверсі. Скористайтеся вигідними пропозиціями від торгового центру «Шах», який знаходиться у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58.
0: І це була реклама.

0: Одна людина загинула, ще 10 зазнали поранень. Такі наслідки російських атак на Донеччині. Під вогнем за минулу добу перебували 11 населених пунктів. Руйнувань зазнали 52 цивільні об'єкти, з них 17 житлових будинків. Вночі низка регіонів Росії опинилася під атаками безпілотників. У Краснодарському краї РФ дрони атакували Ільський НПЗ. Під атакою були також російські міська Азов та Таганрог. Про це повідомляли місцева російська влада і пишуть Осінь-проєкти. За перші 6 місяців цього року сили оборони уразили 697 цілей на території Росії засобами Deep Strike. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Росіяни намагалися розгорнути масштабний наступ, але фактично не змогли досягти жодної з поставлених цілей. Він також зауважив, якщо раніше окупанти вели активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то нині таких напрямків залишилося максимум 6.
1: Новини.
0: Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду не задовольнив позов екс-президента Петра Порошенка щодо скасування санкцій, які запроваджені проти нього рішенням РНБО. Нагадаємо, санкції проти Порошенка були введені указом президента Володимира Зеленського в лютому минулого року. Суд залишив їх у силі. У мережі з'явилося відео, на якому, як стверджується, учасники сутички з військовими ТЦК у Львові просять вибачення за свої дії, а один з них обіцяє піти служити. Відео з'явилося на фейсбук-сторінці ветерана Антона Петрівського. За його словами, на відео потрапили два чоловіки, які залазили на автівку ТЦК, а також підлітки, які брали участь у сутичці.
1: Новини.
0: Кілька корів понад добу залишилися замкненими у вантажівці без води і належного догляду і доїння. За словами співзасновника домівки врятованих тварин у Львові Ореста Залипського, правоохоронці приїхали на виклик, але тварин так і не вивезли. Зоозахисник стверджує, власника бізнесу, який скуповував худобу, забрали до ТЦК. Його родичам запропонували або забрати корів самостійно, або дозволити це зробити волонтерам, але вони нібито відмовилися від обох варіантів. Активісти тепер наголошують, тварини не мають ставати заручниками людських конфліктів і намагаються вимагати від поліції негайного втручання. І на завершення у Східницькій громаді ввели обмеження на рух мотоциклів вночі. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет, інформує Східницька селищна рада. Відтепер мотоциклам заборонено пересуватися територією громади з 22 до 8 години. Причиною є численні скарги на шум від мототранспорту, який заважає відпочинку мешканців і туристів. Особливо актуальним це питання є влітку, коли Східниця приймає найбільше гостей. Наступна порція новин буде о 12:00. Почуємося.

0: Макс Дентал Клінік, партнер прогнозу погоди, дарує своїм пацієнтам впевненість за будь-якої погоди.
1: Неділя про погоду. Сьогодні на продовження п'ятниці синоптики обіцяють нам хмарну погоду, але навіть з проясненням після обіду вже світає, край неба палає. Подивіться самі, тому надія не помирає. Ще періодичні опади у вигляді дощику, але дуже сподіваюся на те, що його не буде. Плюс 17 максимум на сьогодні, але я не скажу, що на дворі холодно. Отак і навіть комфортно. А ви знаєте, ну це романтична погода. Можна навпаки додати романтики,
0: ще й
1: не
0: холодно. Ну, Мілочка, ну на секундочку, ну та слухай, дрижаки беруть.
1: Ой. Я би тебе не взяла
0: в
1: похід.
0: Грілку собі запхав на плечі.
1: Я би тебе в похід не взяла.
0: Хусткою накрився Софіїною. Добре, що служба новин мене порятувала. Вона має таку хустку таку велику. Я сі замотав в неї, таку сіру.
1: Але ви думаєте.
0: Таку теплу.
1: На суботу, 11 липня, синоптики обіцяють нам знову ж таки перевагу хмарної погоди, опади у вигляді дощів періодичні, навіть гроза місцями пройде. Плюс 13 вночі та плюс 20 на день. В неділю 12 липня синоптики знову обіцяють нам хмарну погоду, перевагу хмарної погоди, сонечко буде пробиватися, але ще й опади невеличкі у вигляді короткочасного дощику. Плюс 12 вночі і плюс 21 на день.
0: Але ще нічого доброго.
1: Доброго можна знайти де?
0: В Макс Дентал Клінік. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. Незнання тільки все триматиме вас в небаченні того, що можна мати гарну посмішку. У Макс Дентал цю невідповідність прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар бачить усе. Де кістка, де нерв, де судинка. По цій моделі ваші зубки друкують індивідуальним шаблоном, і імплантат стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому і менше травм, менше набряків і загоєння швидше. Часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Макс Дентал Клінік. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Отож, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукай у мережі або телефонуй. 093-993-9456.
2: О правах реклами.

0: що там, що там, як там?
1: То все добре.
0: Все добре?
1: А що в тебе? Як ти сам?
0: То я теж нормально. Ти
1: чимось то... зайнятий, щось там кнопаєш, щось то.
0: Що жінці пишу. Я не знаю, як то,
1: думала,
0: як то у тебе там, а в мене я постійно отримую якісь завдання. Розумієш, постійно. У мене завдання.
1: А я роздаю.
0: У мене завдання от-от. А от-то так і всюди працює. Бачиш, то у всіх сім'ях одинаково.
1: Так? Чу,
0: я, мене отако,
1: ти будеш завжди винувати.
0: Я приходжу раз до хати і кажу. Жінка каже до мене, а ти то купив? Я кажу, ні. А де ти то писала? А я тобі там в месенджері писала. Я кажу, ми ж домовилися, все на WhatsApp скидувати. Розумієш? Має бути якийсь менеджер завдань, щоб я бачив, що, от, наприклад, тільки туди приходять якісь там купи то, зроби то і так далі. Ну, я розумію. А я кажу, а я не можу все моніторити. Розумієш?
1: Бідний, бідний.
0: А от то кажу. І все, і я тепер почав... А кажу, жінці, я тобі скину на сигнал, коротше. Буду завдання скину на сигнал.
1: Ого! І чого собі?
0: І все.
1: Ну все, ну не дістав, відмазався, так?
0: Відмазався,
1: так. Дивлюся, що сльоза в очах стоїть.
0: А на очах бринить сльоза.
1: Ну, але, знаєте, я втішу не тільки тебе, а всіх наших слухачів, адже є інформація від ЖК «Ядро», що у Дрогобичі, адже зараз «Ядро» дарує теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру на кухні, в коридорі, у ванній кімнаті, санвузлі і навіть, уяви собі, в гардеробній зоні. А це дуже потрібно, бо, знаєш, бо що робиш в гардеробі? Переодягаєшся. То що? Тобі має бути дуже тепло.
0: No.
1: Тому це просто мега-мега пропозиція від
0: гардеробі
1: «Ядро»
0: можна
1: і
0: тільки перевдягатися.
1: Можна
0: в гардеробі можна ховати, наприклад, коханця. Та? Чи ні?
1: Я думала, ти зараз скажеш про подарунки.
0: Він стоїть босий, але в нього...
1: Але йому тепло.
0: А йому тепло в ноги, розумієш? Думайте про то.
1: Та будь-де в цій квартирі або можете коханку ховати, бо в цій квартирі буде тепла підлога, подарунок.
0: Все?
1: Сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням. Будинок вже зданий в експлуатацію. Тож заселитися можна хоч завтра. Діють державні програми. Є оселі, є відновлення, житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 у Дрогобичі. Телефонуйте просто зараз 068-551-51-55 або пишіть в інстаграмі «Ядро Сіті». Записуйтеся на перегляд вже сьогодні. ЖК «Ядро» просто тепло.
0: Але ви зуваєтеся, як будете заходити, підлога тепла, ви хоче походити зразу перевірити. Файно? Файно.
1: Файно. До речі, акція діє лише до 31 липня.
0: Так, у нас тут вже є повідомлення наших слухачів.
1: Давай.
0: Гарного дня вам від магазину «Карван». Як каже моя напарниця, улюблені ведучі в ефірі. Настрій на цілий день. Дякую, дуже приємно. То мій улюблений магазин. Я завжди туди заходжу, то на Вишенці. Є такий магазин «Караван».
1: Я знаю, там є
0: я
1: все.
0: Я там маю знижку, я там маю карточку. Я кажу свій номер телефону жінки, кажу, правда? Ну, бо в мене нема. А вона місцева, я Другобицький, розумієш?
1: Да,
0: а то, то має бути то. І маю файну знижку. І «Каравані» там все є. Все. Я би ще казав, щоб вони...
1: Там є найкращі ось люди, от то найголовніше.
0: Та, а продавщиці там дуже файні.
1: Бачиш, от вам вітання великі, великі, великі. Сонечка вам душі.

0: вітає твоє радіо. Реклама.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: це 3+1 з понеділка до четверга та безкоштовна доставка від 600 гривень. Ну, але ще не цікавіше, зараз ви маєте можливість отримати сертифікат 500 гривень на ось, власне, піцу і ось скуштувати її так з задоволенням. Бо коли задармо, знаєш, то ще смачніше. Так, але умови розіграшу.
1: Пам'ятаєш? 500 гривень сертифікат на піцу.
0: Так.
1: Можу отримати той чи та.
0: Вже в Довбуш не оселився.
1: Хто буде з Довбушом сіміряти якимось почуттям гумору.
0: Ну,
1: то треба Довбушеве щось таке впалити у відповідь, би Довбуш аж би муся кожух завернув. Аби муся аж кріси затрясли. Аби мусі аж хотілося отво битися з вами на бартках.
0: На бартках. Гумором битися тільки.
1: Так що зараз отримує той чи та, хто перший напише таке смішне щось.
0: На наші контакти на 067-704-101-4 у Вайбері.
1: Біг ми, Боже, то є правда. Ну то що, дивіться, що треба робити, мої дорогі опришки і опришечки. Треба тако, уявіть собі, що ви зустрічаєте Довбуша, повірили в себе і кажете йому, був я на твоїх скелях, а вони і не такі високі. Що би на то відповів Довбуш?
0: Ого!
1: Вперед!
0: Вперед! Надсилайте свої варіанти і саме хто надійшла першим ось таку креативну відповідь, той отримає сертифікат 500 гривень на піцу у Довбуші.
1: Підходите до Довбуша і кажете, був я на твоїй скелі, а вони є не такі високі.
0: Ого!
1: І Довбуш такого взяв, витер під носом, знаєш, подивився на тебе, кліпнув і каже, а що і каже?
0: Ну. Написав нам Олег, але і я й там ніколи не був. Але я й там не був ніколи.
1: Ну, то файно, то файно там.
0: Ну що ж, ну Олег, ну чесно, гарна відповідь. Мені подобається. Перша і одразу ж така, знаєш, оп. І все, а біки не буде,
1: А Олена таке написала, що я прочитати не можу. Ти почитай, що Олена написала. Я, Олена, я би вам дав, але то я не можу.
0: Так, Олег був першим, тож саме Олег отримує перемогу. І так. Дякуємо за вашу креативність та відповідь.
1: Я там ніколи не був, я то не їв, то не знаю, то все.
0: Так.
1: Ну що, Олежику, будете їсти файну піцу на файних дровах з файними тими борошном капуто.
0: З борошним капуто.
1: А ще вона така, знаєте, така довбушівська. А Довбуш, то є завжди смачно. Друзі, дякуємо за всім, за все, що ви того нам писали. То ще дописуєте, дехто ще пише.
0: Так, ну але нагадаю, що Довбуш можна абсолютно кожен знайти, і це буде гарна нагода для того, щоб покуштувати саме найсмачнішу піцу, бо Довбуш на цьому спеціалізується. А у Дрогобичі де шукати? Там, де смак має характер, це вулиця Грушевського, 57/10. Твоє радіо і
2: Довбуш! Ей-я! Наступна засідка через тиждень. Довбуш.

А по плану у нас смакотян. Це від Добуша. Найсмачніша піца, яку Добуш пропонує скуштувати вже сьогодні. Спечена на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно, капутто, соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які точно закохають у себе. Ну і не забувайте про акцію.

0: Твоє радіо. Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
0: Анонс подій та заходів. Цей мужчина
3: тільки мій. Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Я не п'яна. Аркадій Войтюк. Цілуй солодкими губами. Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на Карабас.ком та на вході. Живий звук.
0: Реклама. Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
0: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Welcome to the Bubble Party. Вже 17 липня.
2: Що таке Bubble Party?
1: Bubble Party – то є така бульбашкова вечірка. Бульбашкова вечірка в пабі у Зефірі. Готові? Давай, щоради буде багато музики, танців і бульбашкового вайбу. Діджей з найкращими хітами, атмосфера справжнього Bubble Party, улюблені коктейлі та смачне меню. Танці до пізнього вечора. Паб Зефір. Паб. 17 липня, початок о 19 годині, вхід 250 гривень. Збирай свій компанію та бронюю місця вже зараз. Цей вечір точно буде гучним. Дрогобич. Вулиця Раневицька, 5А. 0800-33-59-54. 0800-33-59-54.
2: І це, друзі, була реклама.

0: Ой, ну все по плану. І особливо ваші привіти. Пише нам Ігор. Доброго дня, твоє радіо. Привітання з Норвегії.
1: Привіт,
0: Норвегія. Так приємно. Навіть тисячі кілометрів ніколи нас не розділять.
1: Yes.
0: Ну і Ігор пише нам, хотів би через ваше радіо передати привіт двоюрідному брату. Грицай Тарасу. Найщиріші вітання і з днем народження.
1: Народження, Тараса.
0: Бажаю тобі, брате, міцного здоров'я, щастя, добра і любові в твоєму сімейному житті. І нехай у цьому всьому буде Божа благодать і Святий Дух і всі святі. Ось так, Ігора вітає свого брата Тараса Грицая і з днем народження. І ми доєднуємося.
1: Долучаємося. Дуже гарне привітання.
0: Бажаємо Тарасу всього найкращого, побільше і кожного дня.
1: Дворідний брат пам'ятає за свого брата дворідного і з Норвегії. Не забуває. І дуже добре, що ви слухаєте твоє радіо. Це так приємно, що ви далеко від нас, але водночас і близько до своїх рідних, і з нами можете тримати такий контакт, і ми завжди раді переказати всі ваші вітання. Дякуємо Ігорю.
0: Не знаємо, яка
1: вітаємо.
0: У вас погода, але у нас тут трішки жахливо. Така, ну як жахливо, та не жахливо,
1: це,
0: але...
1: Це все, це
0: так.
1: Кінець.
0: І ми вирішили з нею боротися.
1: Все пропало, як казала Тимошенко.
0: Ми з нею вирішили боротися. Боротися і розганяти ці хмари.
1: Нова хітяра від Юрміли і від нашого дуету.
0: Може, ви ще в Норвегії не чули, чи там в інших країнах? Ну, тут в Україні ми вже все. Ми вже настільки популярні, що навіть вже ніде не з'являємося на концертах.
1: У нас багато замовлень. Наступний наш текст. Я тобі, Мілка, хотів сказати, знаєш, ну, так як в нашому дайті я пишу тексти.
0: Ну.
1: Переважно. Омір Галієва хотіла один цапнути. Я не продав. Я кажу, то ти, мов, новошичок будеш співати собі свої тексти. А наші то на радіо виконуються. Що ти смієшся?
0: Ні, не смію.
1: Віктор Павлік на колінах майже
0: так?
1: стояв. Я кажу, Віктор, ну що ви? Ну ви ж собі ще напишете самі.
0: Так.
1: А він каже, напиши, бо воно залітає. Я кажу, слухайте, я ще написав «Червоні маки». Ще я написав.
0: Ти написав.
1: Не хі, а ще.
0: А хі.
1: І що, воно залетіло.
0: Ага.
1: Міг то для Юрміли взяти, я думаю, рано. Ми маємо поступово, щоб ми не зазвіздилися, щоб не було такого, знаєш, як впаде, розумієш, та...
0: Але ти теж такий, я вже футболку з червоними маками купила.
1: Ну.
0: То вже треба було ризикнути.
1: Я бачу, я трохи щось пролушпанив, знаєш. Але на другий раз, оця наша хітяра, яку ви зараз почуєте від дуету Юрміла, яку ми разом з Мілою записали на студії, тут просто на радіо ми це пишемо, вона про жахливу погоду в липні.
0: Там.
1: Те, що в нас відбувається в липні, це якась катаклізма, і я не
0: і
1: погоджуюся.
0: Проти.
1: Я проти.
0: Угу.
1: Проти того. Тому ми написали цей хіт, зараз ви почуєте інтро. Це інтро ми довго над ним думали. І це інтро означає те, що зараз буде хітяра. Приготуйтеся просто. Тож всі слухачі і слухачки твого радіо, зараз ви вперше почуєте нашу нову хітяру.
0: Три, два, один, поїхали!

0: Це була наша нова хітяра Юрміла «Рожене хмари». Тим часом нам написав наш гітарист Денис, який дуже тішиться, власне, цією гітарною партією, яку ви чули, це Денис. Він дуже класно грає на гітарі. Ми його ні разу не бачили. Він нам просто каже: ви мені пришліть пісню, класний. А я дограю на гітарі. І дограє на гітарі, і нам присилає. І так наша така співпраця. Ось так. Тим часом ще Ігор Грицай написав, що у них в Норвегії 28 градусів і сонячно. Дякую.
1: Дайте
0: дякую,
1: нам трохи
0: Ігор.
1: Того сонця.
0: Як це Норвегія? Там має бути, ви всі маєте бути вже в куртках.
1: Щось пішло не так.
0: Що, то ви вже мали бути в куртках, то ж Норвегія. А у вас 28 градусів, ну файно, дуже добре. Ну що ж, друзі, дякую вам всім, хто з нами, з Юрмілою. Наші нові хітяри тільки тут, на твоєму радіо, 101.4 FM. Нас просили на інші радіостанції,
1: але
0: нічого подібного не буде. Тому що це є ексклюзивно для наших слухачів, друзі.
1: Як і завжди, тому залишайтесь з нами.
2: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704.

0: бувають люди гострі, ніж ніж. Правда, бувають такі, але пам'ятайте, якщо ви когось раните...
1: Такі худе, як ровер ходить, такі гострі.
0: Але ви коли когось раните, то отримаєте вдвічі більше.
1: Ну так, але я знаю, що я такого вже не переймаюся.
0: Вже не переймаєшся. Що б тобі не казали, як би тебе не кололи?
1: Я то маю десь.
0: Не кажи, де?
1: Я то маю десь. Знаєш, то таке, як... якби хтось тебе хотів щось образити, а він...
0: А сам себе ображає.
1: Іди, десь не позор.
0: Але я знаю, де заліковувати будь-які рани. Шопінг – це найкращий метод, і де цей шопінг ідеальний, це в другому центрі шопінг. Там, по-перше, на першому поверсі метр квадратний, де просто найякісніша сантехніка та неймовірно і керамічна плитка. Обирайте найкраще. Ще арт-світло та арт-декор, бо всю ту красотеньку вдома треба підсвітити, і це треба зробити казково. У цьому вам допоможе арт-світло. Ну і якщо мрієте про ідеальні меблі та матраци, то New Меблі. На другому поверсі широчезний вибір і все для вас. А ще там завжди якісь акції і пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевська, 58. Зробіть свій правильний хід для свого дому цього літа. І це була реклама.

В ефірі «Полудневі новини» тут про внесену заставу за Тищенка, а також затриманого підозрюваного у збуті наркотиків. З вами Софія Савченко.

0: За нардепа Миколу Тищенка внесли всі 10 мільйонів застави, з них 650 тисяч – він сам. Про це повідомляють джерела схем у правоохоронних органах. Відомо, що ще 5 мільйонів внесла приватна фірма з Дніпра і 4 мільйони 350 тисяч – приватна особа. Раніше адвокат Тищенка в коментарі Суспільному сказав, що заставу вніс сам Тищенко і третя особа. Нагадаємо, 3 липня УВАКС обрав Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді застави 10 мільйонів у справі про вирішення питання з кол-центрами. Депутат звинувачення відкидає. Правоохоронці затримали підозрюваного у збуті наркотиків. За даними слідства, чоловік намагався продати кілограм кокаїну, вартість якого оцінюють у 52 тисячі доларів. Про це повідомили в офісі генпрокурора. За версією слідства, наркотики планували збувати на територію України. Під час обшуків у затриманого виявили 4 брикети по 250 грамів кожен. Експертиза підтвердила, що вилучена речовина – це кокаїн. Чоловік під вартою – без визначення розміру застави. А львівські митники спільно із співробітниками СБУ викрили міжнародний трафік контрабанди психотропів. Працівники митного поста Львів Поштовий під час перевірки поштових відправлень, що прямували з Кіровоградської області до Польщі, виявили в дитячих іграшках заховану порошкоподібну речовину білого кольору з вмістом діючої речовини мефедрон. Загальна маса понад 2,3 тисячних грама. Як встановило слідство, організатором цієї схеми виявився мешканець Кропивницького.
1: Новини.
0: Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику Могилів-Подільського районного ТЦК ТСП Вінницької області, який безпідставно змінював відомості у системі «Оберіг», аби штучно покращити показники мобілізації. З квітня він змінював статус військовозобов'язаних, які перебували в розшуку. В системі вони ставали такими, що нібито вже мобілізовані і проходять військову службу, але законних підстав для цього не було. Наразі встановлено майже 50 чоловіків, яких таким чином фіктивно зарахували до різних військових частин по всій Україні. Досудове розслідування триває. Також встановлюють, чи пов'язані ці дії з одержанням хабарів. Наразі чиновника відсторонено від посади. А ДБР викрило 2 правоохоронців з Харкова, які за 4,5 тисячі доларів обіцяли оформити фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури для отримання бронювання. Фігуранти пропонували клієнтам оформлення на роботу лише на папері. Чоловіки насправді не мали виконувати жодних трудових обов'язків, але могли отримати бронювання та уникнути призову.
1: Новини.
0: І на завершення, міжнародний аеропорт Палм-Біч у штаті Флорида офіційно перейменували на честь американського президента Дональда Трампа. Литовище стало черговим у низці установ, будівель, урядових програм, військових кораблів та грошових одиниць, які отримали ім'я Трампа. В аеропорту повідомили, зміна назви коштувала 5,5 мільйона доларів. Це вперше в історії США, коли аеропорт називають на честь чинного президента.
2: Наступна порція новин буде о 13:00 рівно. Будьте на твоєму.

0: А тим часом нашим партнером чудової погоди є Max Dental Клініка.
1: Який гарний партнер. А що скажемо про погоду? Та теж гарно, бо будь-яка погода – це гарно. Від собі романтична атмосфера, дощик накрапає, не є так холодно, не пече нічого, все добре. Ну і до кінця дня синоптики обіцяють нам таку змінну хмарність. Ближче до вечора ще й сонечко пробиватиметься крізь ці хмари і, можливо, прожене цей дощик. Плюс 18 будемо мати в нашому активі. На суботу, 11 липня, знову прогнозують нам хмарну і сприяснення погоду, періодично опади вогіть дощу, місцями навіть грози. Плюс 13 вночі та плюс 18 на день. Неділю 12 липня знову очікується хмарна погода. В другій половині дня можливі опади у вигляді невеликого короткочасного дощику. Плюс 13 вночі і плюс 19 на день.
0: Чудово. А тим часом хочу вам сказати, що естетика і керамічні вініри – то є реальність. Мрієте про рівну, білосніжну усмішку, як у кіно? Сьогодні це реально і без болю. Керамічні вініри – це тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. Уявіть тонесеньку керамічну оболоночку, що лягає на зуб як нова. Ідеальна поверхня. І ось чому сила. Вініри робляться індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відбиток відбивають під вашу посмішку. Тому здаля і зблизька вона виглядає природньо. Не вставні зубиська, а просто гарні зуби. Що? Що ти сі смієш? Записуйся на консультацію в Max Dental Clinic. Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукай у мережі або телефонуй 093 993 94 56.
1: То була реклама.

0: 12:18 в Україні, друзі. Ми з вами тут на зв'язку, трішки тормозимо погоди. Але все добре, все добре.
1: Так, це дуже добре. Ми підтормозуємо, тому що в нас сідає батарейка.
0: Треба ніяка щось... батарейка не сідає.
1: Мені треба щось за драбину закинути. Ну, погодуйте мене хтось.
0: Ага, треба пообідати. Та йди додому.
1: Та йди додому. Ти знаєш, де я живу.
0: Ну, бо вдома, знаєш, яка існує думка. Всюди добре, а вдома що? Найкраще, і це справді так, особливо, якщо ваш дім – сучасна і затишна квартира у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького у Дрогобичі. Для тих, хто мріє про власне житло, вже сьогодні, розраховуватися хочу поступово, працює програма «ЄОселя». Житловий комплекс «Ядро», акредитований Ощадбанком за державною програмою «ЄОселя». Це означає, що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. А зараз вам розкажу про особливості ЖК «Ядро». Закрита територія системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк із озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі та спортивні майданчики, велопарковки. І це лише частинка невелика переваг ЖК «Ядро». Записуйтесь на огляд за номером телефону 068-551-51-55. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, а вдома найкраще». І це, друзі, була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
2: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що Вагромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
5: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.

0: Серпня в Палаці мистецтв на Коперника 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Ну що ж, друзі, в нас невелика зміна. Мілочка на час якийсь десь пішла, бо вона там казала, що має ще якісь справи. А я маю тут гостя, не просто гостя. Це мій друг, товариш, і побратим, і брат, ну, і не знаю.
1: Побратим ти погорячився.
0: Ну, коротше, хто би ти не був, ти є Олександр Сердюк Колман.
1: Блін, ти так класно запам'ятовуєш імена.
0: Так.
1: Привіт. Привіт.
0: Андрій, мене Андрій звати.
1: Андрій, це, так, Марта пішла тільки що.
0: Марта пішла тільки що мортуся, та наша. Слухай, Сашко, щось кажуть, що ти закриваєш сезон.
1: Та.
0: Розкажи, сезон. Що в тебе з тим закриттям сезону? Хто буде? Понапрошував ти нормально?
1: Так, як завжди. Це мій улюблений жарт, виступаючий буде більше, ніж людей в залі. Да. Це музичний простір Бігме, ми закриваємо другий сезон. Це наша десь 80-та подія за два роки. І хотілося, як завжди, зробити цей салат, коли, знаєш, після Нового року, після Різдва залишається все в холодильнику. І ти
0: горошок, капуста.
1: Да, і ти робиш фестиваль, де будуть виступати репери з Варви міста Північ, харківські літературні поети, які будуть грати музику ОПГ, панк і бетон.
0: О, бетон – мої улюблення.
1: Та? Ну, просто ти їх знаєш єдиних, да, мабуть?
0: Так.
1: І Забавка і Дмитрик з Хмельницького, вони так більше барди, які грають.
0: А я бачив їх теж. От Забавка і Дмитрик, і бетон. Ну, бетон там про Васю. Це просто хітяра, ну та й все, де по митому пішов, ну це класика, всі знають, це класика, це просто
1: завтра
0: класика.
1: Вони...
0: Просто. Мені... На радіо не включаємо чогось.
1: Ні, там класна чого пісня «Вбивати русських» нормально, мені подобається.
0: Та.
1: Хвилину грає дуже.
0: Та.
1: І Андрій, мені дуже подобається, що взагалі, ну, я люблю працювати з андеграундними музикантами, бо ти вони сидить, у них каже, у нас басист не може, прийде інший басист. І це, до речі, Юрко Ракецький вже п'ятий раз прийде з різними гуртами, нині вокаліст «Мертвого півня». А потім два дні назад каже, коротше, будемо грати з двома басистами, попередньо звукорежисера,
0: тобто і той з них басист. Що, і той прийшов, і той прийшов.
1: А того вже не можу, тому да, ну, завтра перший і останній, наверное, в історії гурту «Бетон» два басиста будуть на сцені.
0: Але ще є супер цікава штука на ті андеграундні гурти, про те, що вони можуть просто собі, ну, в натовпі найти басиста.
1: Може,
0: третій. Хто басист?
1: Може.
0: Є тут басист? Є, давай, поїхали.
1: Ну, якщо Віталій Гудзій прийде, да, то...
0: О, та. Це вміє, це на всьому грає. Ну, слухай, друже, розкажи, будь ласка, це два сезони. Твої враження від... Я дивився твоє відео. Ти щось був трохи недовольний.
1: Я просто втомлений. Я приїхав з Луцьку, з Одеси, з «Латекс Фауни». А з «Латекс Фауни» концерти – це ж завжди, ну, треба молоко давати. По-перше, це нудна музика.
0: «Латекс Фауни»?
1: Так, ну вони нудні люди самі по собі.
0: Ну, вони не круті. Та.
1: І це, ну, висасує з мене повну енергію. Я з ними зараз турі, і ти просто не уявляєш, що ці полюди...
0: Ну, в тебе таке насичне життя. Ти з «Латекс Фауною» їздиш. Жаданом їздиш.
1: Тобто я вже в пеклі.
0: Я не знаю, для тебе буде окремо, всі будуть в казані варитися, а ти будеш в джакузі.
1: А я буду слухати «Латексфауну» під вірші Жадана, скоріше.
0: О, супер, так.
1: Якщо пекло існує.
0: Ну і ти наїздився, розкажи. Ти був в Одесі, де ще ти був?
1: Так, в Одесі, в Луцьку, де ми ще були з цими нудними.
0: «Латексфауністами».
1: І ще якесь місто. А, блін, забув, вибачте, будь ласка. А, Вінниця.
0: Ну, як це ж Вінницю?
1: Причому дуже смішно виступали в музеї Пірогова. Типу, ти уявляєш таке прокляття Пірогова, який людина створила...
0: А не став?
1: Це другий жарт. Людина створила бальзамування, і його забальзамували в музеї.
0: Так. Він ще придумав руки мити, знаєш? Так. Я був в цьому музеї теж.
1: Теж руки миття.
0: Колись, пам'ятаєш, був такий фестиваль «Шешури», не знаєш, ти...
1: Час, звісно,
0: І він одного разу відбувався в Вінницькій області. Він завжди відбувався, ну, в Шешурах. Типу, в горах. І ми зайшли і подивилися ще на діда.
1: Лежить. Але смішно було, ми колись були на антиекскурсії, такі роблю антиекскурсію з Вадіком Агатієм, і один раз ми були в Вінниці, один раз в Дрогобичі. На Дрогобичі неможливо зробити антиекскурсію. Ну, типу, ну де, нема поганих місць.
0: Так.
1: Ну, нема, ну реально нема.
0: Ну, нема.
1: А в Вінниці є, типу, цей музей Пірогова, і ми йдемо, і там така на вході стоїть жіночка і рахує нас. Я говорю, на що ви

0: рахуєте? А що пирогов не втік?
1: Я так розумію,
0: цей жарт уже
1: вже просто. Заготовочка у неї така була.
0: А що пирогов не встав, не втік?
1: Давай повернемося до музичного простору Big Man. Давай нагадаємо, де він є. Може, хтось з Другобичан є такі, напевно, в нашому місті.
0: Дуже багато, дуже багато.
1: Які не були там.
0: Не були, 100%.
1: Дивись, скільки у нас є музичних просторів в Другобичі?
0: Один.
1: Один.
0: А молодіжний теж один.
1: Ну, але це більше не музичний, а просто там мистецький простір і так далі.
0: Ну, теж простір. Я хочу через суд віджати у них слово простір, знаєш.
1: Але ми перші були.
0: Так. Я знаю.
1: Ні, ну, а слово бігме в тебе відіжуть всі бойки, знаєш, з лемками.
0: А в мене бігмі, типа, якщо що зразу я автоматично.
1: Ти зі скотчу з тої штуки.
0: Так, ну це дуже класно, бо що ми такий, знаєш, острівець андеграунду, і мені це дуже подобається. Я для себе так, знаєш, оформив, типа, що от, ну, враховуючи, які концерти приїжджають в Другобич, ми кіно, якщо з їжі, ми, типа, корисне, дуже важке. Ну, важливо, типу, так. Типу, ну, ти дивишся на тиждень, знаєш, що там пісіатр Маргалієва, там тиждень тому Калош біля Аврори. І ми.
1: От я не знаю, оцей Калош біля Аврори, він мене трошки вибив. Я щось не зрозумів, що відбувається.
0: Ну, людям заплатили гроші, вони приїхали, виступили, що ні.
1: Але знаєш, мене, що нас заспокоює? Просто, що Калош з міста Калош, і вони не стресували просто, що от в них так центр міста і виглядає, типу, як де вони виступили біля Аврори.
0: І я от, щоб брати їжу, то Калош це якийсь фастфуд, а ми кіно. Типу, це дуже складно, щось дуже далеко йти, там десь, ну, десь ми на, хто знає, Грушевського 148Б.
1: Біля 12-поверхового.
0: Так, тобто ми корисна їжа, да, і вона для всіх заходить, да, і це нормально, типу.
1: Але бути, знаєш, цим андеграундним простором, воно є відповідальне, але водночас дуже круто, тому що навіть та невелика кількість, яка, зрешу, там і не може поміститися більше там 100 людей.
0: Ні, може, але ми не
1: але хочемо. Це вже, і ті, що люди туди приходять, це реально дуже круті люди, і ми закликаємо вас прийти, я реально дуже рекомендую прийти в простір Big Man, для того,
0: щоб побачити. 11 липня приходьте, в 6 початок, ну, як завжди, у нас частина зібраних коштів піде на Збройні Сили України, на цей раз саме на 411-ту бригаду, і також гурт «Північ» ми віддамо, бо вони також є військовослужбовцями, які будуть виступати. В принципі, Андрій Жолоб, вже ветеран війни, тому там вокаліст Бетона. Да. Тому приходьте, буде завжди цікаво. Навіть якщо вам не подобається музика, можете просто походити, там дуже красиво. На цьому
1: там, у вас там стеля офігенна.
0: Стеля, так.
1: Стеля – це таке небо, і всі фотки роблять.
0: Всі фотки. Ну так, тому ми єдине, що це, мабуть, це і чіпляє людей, щоб прийти зробити фотку неба. Да.
1: За ті два роки, ці два сезони, який концерт тобі найбільше запам'ятався?
0: За два роки. Ну, точно японці мене порадували, Heaven Vitamin.
1: Оце ти перший, хто привіз японців, реально, які щось зробили.
0: Ні, може вони хтось ще приїжджав сюди з Японії,
1: я знаю. Щось такого, тут 40 років вже.
0: Ні, просто воно, так, сам концерт, не то, що там японці, знаєш, бо, на жаль, вони популярні не тому, що у них класна музика, а тому, що вони японці. І це видно, що люди приходять саме з аніме-культури і дивляться на японців. Але, чому ні? Також, ну, звісно, Latex Fauna дуже мені сподобався. Саме акустично, бо вони вперше у нас зіграли саме під акустику у двох. Типу, це було так лампово, було 120 людей, вони сиділи на головах. На жаль, я Карну пропустили, я впевнений, що було дуже класно так само, що Карна, ну, теж там буде, у нас, по-моєму, рекорд по проданим квиткам, це 130 квитків. Да.
1: А мене вразив, знаєш, я був тоді на Мертвому Півні. І
0: на якому зив?
1: На тому крайньому, де тебе не було. Ага, тоді, ну, не зміг, я мусив вести. То. А це для мене було дуже, ну, дуже тобі дякую, тобто, за цей досвід, тому що я Мертвий Півнів люблю все життя, знаєш, в'їздив всі фестивалі, там не було, ще місто Барбара.
0: Я майже одногодки з ними.
1: Так, та, ми так і виглядаємо зараз, як Ромко Чайка, та? Та. Але просто, що мені так було приємно, що молодь в Другобичі, яка прийшла на цей концерт, вона співала їхні тексти.
0: Так, і це прикольно.
1: Слухай, вони співали там «Поцілунок» і так далі, і ти такий, вау, звідки ви це знаєте?
0: Ну, дякуємо Тік-Току за це, да.
1: Ну, це дуже круто.
0: Знаєш, будь-який концерт, в принципі, він важливий, бо це, в принципі, все вперше, і інколи дуже для мене це просто експеримент, знаєш, я там на цьому не заробляю гроші, мені просто, я люблю цю історію, коли ми могли пробути там кожен тиждень дискотеки і заробляти гроші, бо реально...
1: Тобі би хоч, знаєш, з того на психолога виходило щось, типу, знаєш, щоб ти міг заробити трохи грошей, тому що мені інколи, я от дивлюся на тебе, це не робота, це твоя місія якась в Другобичі, десь тебе от в тому плані хочеться підтримати не тільки тому, що ти робиш класні речі, але тому, що ти тому віддаєшся. дуже сильно.
0: Та, ну, тут не то, щоб я віддав, я просто створив собі вже такі умови, що вже я не можу від цього втікнути, бо мені, не скажу, що я отримую це задоволення, але як там казав Дензел Вашингтон, такий мій харківський друг, актор, він сказав, перші півжиття ти вчишся, наступні півжиття ти можеш віддавати і щось робити. Типу, у мене є зв'язки з цими артистами, звісно, бо ніколи в житті б не приїхав би сюди, наприклад, там Брикулець або Женя Галич, якщо б не знав мене, бо це дуже важко.
1: На особистих контактах.
0: Навряд, який сенс їхати Жені Галичу виступати для 40 людей. Типу, звісно, він зібрав, дякую аудиторії нашого клубу, що вони зібрали рекордні 80 тисяч донатів. Це Галич здивувався, бо ми зібрали більше, ніж там в Тернополі, в Харкові, знаєш, по донатах. Але сам факт, що і вони приїжджають сюди, кайфують, цей лайф Індергобич, це дуже смішно звучить, знаєш, що всюди бували. Просто із 80 артистів реально майже 75 перше в Дрогобичі були. От вони просто навіть не знають такі Дрогобичку ковбасу, і що Христина Соловій звідси.
1: Ага, ну так. А слухай, третій сезон, кого би ти хотів провести? От, нехай цей віш-лист, що, наприклад, не домовлено, але от нехай воно прозвучить в космос, кудись полетить.
0: Та вже я навіть вже нарягне закінчив список, якщо коли вже закінчилися друзі вже. Я думаю, це вже буде, знаєш, сезон або найкраще, там, Unsleeping, я хочу ще раз привести, там, Паліндрома на закриття хочу зробити, бо він відкрив перший сезон, і я хочу, щоб він закрив третій сезон, якраз на триріччя. Так, я навіть не знаю, є якісь там, ідуть перемовини, Цвинтер каже, що вже чуть-чуть клуб замаленький, Рогата Жаба, бо дійсно буде набагато більше знайомих, більше бажаючих, тому для них може бути окрема сцена. Давай так, якщо говорити, то хотілося б Олександра Положинського з акустичною програмою
1: провести,
0: бо він, він тут був 20 років назад, і я думаю, це останній раз, коли він був на твоє радіо на першій річниці, да.
1: Так.
0: А так і не знаю, звісно, ядро залишиться те ж саме, це молоді андеграундні або вже такі, знаєш, постаті, вже культові.
1: Це такі і молоді андеграундні, і Юрко Юрченко, який пройшов всі етапи,
0: від
1: модного поп молоденького хлопчика до
0: Юрко Юрченко на концерт.
1: До Юркеша, такого жорсткого типа, який війську служить.
0: Добре, що ти згадав, що Юрко Юрченко, це один із таких концертів був прям. Він зіграв і поп матеріал, і перейшов його на Юркеш. І це було прям. І це в маленькому просторі. Знаєш, скільки Юрко талановитий співак і виконавець.
1: Точний дуже хлопець. Там.
0: І вампір. Він же вампір. Він же найстаріший.
1: Ну, а я його тільки вночі і бачу.
0: Так що, приходить 11 липня, будуть і популярні гурти, і нестандартні гурти, і супермолоді гурти, як з ОПГ, які там просто радіють можливості, знаєш, кудись поїхати.
1: Ну, і старі рокери теж приходять на бетон теж.
0: До речі, вони не дуже старі. В 2020-му з'явилися. Знаєш, таке враження, що вони там все життя були.
1: Але старі рокери в сенсі, якщо ви послухати, тому що
0: це класичний панк.
1: Такий Рамонес, друзі, до клубу Бігме спеціально пустили вам маршрутку двійку. Вона спеціально їде. Вона йде по всій вулиці Грушевської, подивитися на ті всі красоти. Минаєте 14-ту школу, 16-ту тільки минули, і вже приготуйтеся виходити. Виходите на праву сторону, йдете в двір, і там буде там Бігме Боже.
0: Фіолетова буде картинка,
1: Фіолетова картинка Бігме, вона це клуб, який вартує відвідати кожному другобичанину.
0: У нас там є, до речі, мозаїки на вході померлих або загиблих музикантів різних. Це і всередині є стіна умовно Дрогобичан, які творили Дрогобича або працювали Дрогобича, і Віктор Винник. Тоже є там, звісно. От Віктор Винник, от третій сезон, я вважаю, що це наше. От саме смішне.
1: Він не був.
0: Він був на перколабі, просто як глядач. Ага. Глядач. Але жодного разу.
1: Ні, він не грав ні разу. Що з тобою, Саша?
0: Недосягаємо. Недосяжний артист. Я не знаю.
1: Я розумію, що це тяжкі перемовини.
0: Це дуже тяжкі. Ні, не знаю, може Віктор,
1: що братів Галахер скорше запросиш.
0: От з ним, можливо, у нього, по-перше, дуже великий, бо ж у нього багато благодійних концертів. Ну, я думаю, у нього такий момент, що в'їхати в місто, він думає, що не збере людей, що я в Дрогобичі буду, що я в Трускавці, знаєш, це як уже місцеве.
1: Але ми робили йому молодіжному просторі концерт, і Віктор назбирав, за ним люди їздять просто, розумієш? Він за собою привозить дві маршрутки людей точно.
0: Ну, так от.
1: І він дуже класно енергетично тримає публіку, крутий. Коротше, рекомендую, ти сам знаєш.
0: Три цілі мене. Віктор Винник, Олександр Положинський, і, до речі, наостанок дуже хочеться зробити. Я 13 років назад був на цьому концерті Bloodhound Gang. Джиммі Попа. Тим самим, коли прапором вони російським зробили на сцені то, і після цього, в принципі, кар'єра Bloodhound Gang, з яким почали сваритися. Але я тоді зробив фотографію Джиммі Попом.
1: Ага.
0: І я її виклав в Твіттер, я кажу, ось моя найкраща фотографія. Джиммі Поп – це вокаліст цього гурту. А він вже не займається музикою, він просто ходить на футбол американський, фоткається і, типу, живе своїм життям. Ну, це було 14 років назад. Я викладаю фото і кажу, це моя найкраща фотка Джиммі Поп, бо це моя єдина фотка Джиммі Поп в Одесі. І заснув, прокидаюся, і там коментар мені приходить. Hello, Alexander, I remember this photo, I have this your t-shirt. Футболку, я йому подарував футболку.
1: Серйозно? Bloodhound Gang?
0: Да, да, в Твіттері. Він каже, я хочу повернутися колись в Одесу. І я таки думаю, блін, а що йому? Він схожий на людину, який написав, не хочеш Дрогобичу під гітару приїхати десь в підвалі пограти. От-от-от, це мене...
1: Чувак, в мене на рінгтоні стоїть їхня пісня.
0: Серйозно?
1: Так.
0: Яка з них?
1: Ну, та сама популярна, та з...
0: Цього, бізянами, з мавпами?
1: Так, так.
0: Да, от і буде дуже весело, якщо Джиммі Поп приїде в Дрогобич.
1: Це що, це...
0: Так що, от, давай це запустимо в космос. Бо
1: Давай, Олександр... оце в космос запускаємо. І на тій ноті ще раз запрошуємо вас 11 липня, тобто завтра, так. Прийти на 18 так. годину в клуб Бігме.
0: Так, квитки на концерт я, бо можна придбати на вході. І також нагадую, що студентам, школярам, військовим скидки 50% на вході на квиток. Тому всіх чекаємо. І точно це буде незабутній вечір. І дуже цікавий лайнап. До зустрічі. Дякую тобі,
1: Андрій. До зустрічі. І тобі радіо. Дякую, Сашко. І побачимося в Бігме.

літа знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Та звідки взятися тим веснянкам, якщо сонця нема? Але о диво, бачите, пробивається сонечко крізь хмари, і віриться мені, що сьогодні вже дощику не буде. А навіть якщо буде, то він літній, правда? Тому нехай не змінить він вам настрою і ваших планів. Бо сьогодні п'ятниця, останній робочий. Тому подумайте, що ви таке можете зробити гарне і для того, щоб трішки відпочити. Ну і в мене є пропозиція номер один. Один – це відвідати торговий центр «Шах», оскільки саме там ви зможете обрати в одному місці все для ідеального ремонту. На першому поверсі вас зустріне метр квадратний, там знайдете сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку та все необхідне для ванної кімнати і керамічну плиточку, таку прекрасну, яку не знайдете ніде. В «Арсвіті» та «Артекорі» на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. Ну а на другому поверсі що? Ню меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. І найприємніше – в магазинах торгового центру, часу дії акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Це, друзі, була реклама. Ну, а друга пропозиція – ось сьогодні в п'ятницю зустрітися у Трускавці Лен та послухати наживо просто неймовірного виконавця Діброву. Зараз послухаємо його композицію «Одна на все життя». Уявіть собі романтичну атмосферу, навіть якщо буде падати якийсь дощик. Ви стоїте під парасолькою, тримаєте за руку свою близьку людину і просто насолоджуєтеся неймовірним голосом цього виконавця та харизмою. Ну, можливо, навіть запросимо його зараз у гості. А що, все різне буває. Я звикла вірити в якісь приємні сюрпризи, приємні несподіванки, дива. І нехай вони збуваються з кожним із вас.

0: Двоє людей загинули через ранковий російський авіаудар по Краматорську. Про це повідомили в МВА. Окупанти скинули 3 авіаційні бомби на приватний сектор міста. Загиблі в момент атаки спали у власному будинку. Їхні тіла з-під завалів дістали рятувальники. Російський безпілотник впав на території ландшафтного парку Ялівщина. Про це повідомив керівник Черніговської МВА. Там виникла пожежа, інформацію щодо постраждалих уточнюють. Понад 60 мільйонів гривень податків сплачено до бюджету після втручання прокурорів Львівщини. За даними Західнет, мова про мережу Ябко, де раніше відбулися масові обшуки через ухилення від сплати податків у великих розмірах. Як інформує Львівська обласна прокуратура, на порушеннях податкового законодавства викрито директорку Львівського товариства, який займається роздрібною торгівлею електроніки, телекомунікаційним устаткуванням та аксесуарів до нього. Встановлено, що впродовж 2025 року директорка штучно розділяла торговельний процес, оформляючи продажі через підконтрольних підприємців, які перебувають на спрощеній системі податкування. Всього нею було залучено 58 таких ФОПів. Схема дозволила компанії уникнути сплати 20% податку на додану вартість. Наразі завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі. До суду скерували клопотання про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності. Також компанія погодилася перерахувати на потреби ЗСУ 5 мільйонів гривень, з них 2 мільйони гривень на сьогодні вже перерахували. Додають про це вже у Західнет.
1: Новини.
0: На Закарпатті 48-річний військовослужбовець, який самовільно залишив місце служби, спільно з 54-річним місцевим обіцяли військовозобов'язаним повністю організувати незаконний виїзд до Словаччини. Зокрема, в одному з епізодів, за їхніми вказівками, клієнт прибув потягом до Ужгорода, там його зустріли, надали детальні інструкції, автомобілем доставили до місцевого готелю і повідомили, що там він буде чекати сприятливого моменту для незаконного перетину українсько-словацького кордону. Згодом під час чергової зустрічі в Ужгороді спільники змінили попередні домовленості щодо оплати. Замість завдатку вимагали передати всю обумовлену суму. Одразу після отримання 17 тисяч доларів чоловіків затримали. Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця, який працював на російські спецслужби. В СБУ розповіли, після мобілізації та проходження служби в прикордонному підрозділі чоловік через один з месенджерів вийшов на зв'язок з представником служб Російської Федерації і погодився співпрацювати за гроші. За завданням куратора він збирав і передавав координати засобів протиповітряної оборони, радіолокаційних станцій, мобільних вогневих груп, а також інформацію про рух української авіації. Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш захистив рішення польського уряду щодо передачі Україні ракет до систем Патріот. Він зазначив, що військова допомога Україні входить до національних інтересів Польщі. Воліє, щоб Патріоти збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою. Ті, хто критикує польську підтримку України, втратили розум. Мене це доводить до сказу, так сказав міністр.
1: Новини.
0: Національний банк України презентував нову банкноту номіналом 2000 гривень. На ній зображений український поет і дисидент Василь Стус. Банкноту введуть в обіг з 4 вересня, у день смерті Василя Стуса. Про це повідомило керівництво НБУ. Також пояснили, поява купюри у 2000 гривень дозволить скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу, а також дозволить оптимізувати перевезення банкнот. Серед інших переваг для держави Нацбанк назвав сприяння зберіганню заощаджень у національній, а не іноземній валюті. Такі от справи. Ви ж не перемикайтесь, бо в ефір зовсім скоро повернуться Міла, Андрій Юркевич, а згодом і будуть гості.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-233-4-98-58.
6: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
7: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-1014.

0: я казала, друзі, що у нас будуть гості. Навіть казала, хто. Але сама сумнівалася. Бачите, я ніколи не обманюю. Я вам не Юркевич. Ось буде відео за кілька хвилин на твоєму радіо. Бачите, що він в светрі. Ти цілий день казав людям, що ти в светрі. Дивіться, сонечко вийшло. На дворі погоджується. І у нас у студії Олексій Діброва. Вітання,
1: друзі. Привіт, привіт всім, друзі.
2: Привіт, Олексію. Ти так бачиш, Міла називає сонечком, то вже. Олексію, раді тебе вітати у Дрогобичі. Ти вже був у нас тут на радіо.
1: Був.
2: Як доїхав? Розкажи.
1: Доїхав гарно, бо дорога тут прекрасна, як і все інше. Ти знаєш, я дуже обожнюю цей край. Львів, Трускавець, весь оцей край. Прикарпаття, Закарпаття. Мені тут, я обожнюю тут бути. І тут завжди стараються люди, щоб все було файно.
2: Але ти сьогодні в Дрогобичі так проїздом, бо саме сьогодні прямуєш до Трускавця.
1: Звичайно, сьогодні буде класний концерт, на який хочу всіх запросити, друзі. Приходьте, поспіваємо відомих пісень, які ви добре знаєте. І гарно проведемо час.
2: Сьогодні на Трускавка Ленд буде неймовірна подія, буде концерт Діброви і так само буде теж DJ Сейшн і гарна погода. Правда,
0: так,
2: Міл?
0: Так, це буде прекрасна атмосфера. Що б не було з погодою, але пам'ятайте, що вона не має зіпсувати вам планів, а Діброва не так часто буває на наших теренах, тому ця особиста зустріч з артистом – це як, власне, побачення. Це не те, що ви просто слухаєте навіть зараз на радіо, хоч я цілий день вмикаю вам пісні, так, щоб ви прониклися цієї історії. Буде романтично точно, буде драйвово, і навіть попри дощ, це ще дасть навіть такої гарної атмосфери. Правда, Олексій?
1: Це правда, тільки не правда, що буде дощ, дощу не буде, я тобі це перед
0: ефіром говорю. А я тобі вірю. Я синоптики особисто знаю, тебе знаю. Знаєш, така ж правда.
2: Я хочу трошки додати тут якусь гірчинку, бо ми так один одного хвалимо. Зараз є багато...
0: Ми ніхто не хвалив.
2: Я знаю, власне тому. Олексій, зараз багато людей, які кажуть, що вони співаки, а співати...

0: Спробуй.
1: Я музику геть забираю, практично підкладочку все.
2: Тобто мені щось моє заспіває.
0: А ти не хочеш, так?
2: Не хочеш.
1: А ти провокатор.
2: Я хочу. А хочеш я з тобою крізь життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму. Нестримно цілуватиме.
0: Слухай, зараз знаєш, що відбулося? Зараз дуже багато людей біля приймачів такі: так то він співає.
2: Так то ж Діброва.
0: Так то ж Діброва. Це, так, це сьогодні буде. Він буде сьогодні у Трусках. Так, він?
1: Буде, буде. Слухай, дивись, для мене моє улюблене «Одна на все життя».
2: Одна і на все життя, спочатку і до кінця, чорне і біле, ми одне ціле, мила моя. Це мені, до речі, таксист. Клас. Ми їхали в таксі, знаєш, я там їдем, я щось там ззаді у телефоні ковиряюся, він каже, і тут по радіо от грає пісня «Одна на все життя». Він щось такий, а я ззаді підспів, він такий повертається, щось каже, ваш голос, схожий, каже, це я співаю, він, це ти співаєш пісню. Дуже приємно так з ним познайомилися, тепер, до речі, навіть так товаришуємо.
1: Круто. Бачите, які голоси, що наші мікрофони навіть до такого не звикли, так, голосу, але сьогодні буде дуже багато звуку, дуже багато світла і така дуже гарна атмосфера. Це робиться для чого? Для того, щоб, по-перше, ви трішки відпочили, бо ми знаємо, в який час ми живемо, і інколи треба розчинятися в моментах, розчинятися в цій музиці, розчинятися в атмосфері і побути з близькими людьми. А ще, окрім того, пам'ятайте, що там, саме в цей день, сьогодні, будемо проводити і аукціон, і будемо збирати кошти на дрони для нашого батальйону «Сонечко». Тому, якщо ви прийдете, ви вже підтримали. Це дуже круто, тому просто приходьте, давайте побудемо разом, і нехай ніщо не зламає тих планів наших, ось зробити таку приємну сьогодні зустріч.
2: Так, друзі, приходьте. Буду дуже радий, бо я завжди радий долучатися там, де проводиться щось. Проводяться аукціони, які для наших хлопців дуже важливі. Тому приходьте, всіх чекаємо.
0: Ну, а сам себе Олексій Діброва називає співаючий барабанщик.
2: І
0: людина, яка грає на багатьох інструментах.
1: Так, так.
0: Твій улюблений все-таки інструмент який?
2: Складно, я так хотів сказати і не можу. Слухай, я обожнюю, сьогодні на концерті буде і фортепіано, і гітара. Тому сьогодні буду грати на них.
0: Коротше, Олексій не приїхав з флешкою.
2: Ні, флешкою ні, з музикантами.
0: Він приїхав з музикантами живими. І це дуже класно в наш час, тому що коли виходить бенд цілий, це зовсім інше відчуття, ніж приходить, ну, ти чуєш, що там і барабани б'ють, і гітара грає, і чувак стоїть, і так. Ну, це трохи інше. По-перше, знаєш, тут треба зацінити, в тебе музична освіта, нормальна музична освіта.
2: Нормальна музична вища освіта, так.
0: Так, нормальна, ну, людина нормальна вища музична освіта. І він цінує себе і свій талант, і тому знає, що треба приїхати з музикантами і заспівати не під плюсяру, а під нормальний живий голос. Ось так. Тому дуже рекомендую.
1: Чи часто ви маєте таку нагоду послухати от наживо це все? Чи ж, Юркевич, я ще прочитала, що Діброва саунд-продюсер. От ми так, як починаючий дует, вже дуже відомий.
0: У нас є такий дует, Юрк.
1: Нам дамо пораду.
2: Добре, добре.
0: Дай нам якусь пораду.
2: Де баси підкрутити?
1: У нас є лише один гітарист, ми його ніколи не бачимо. Але він файний.
0: Ми його просто, він з нами грає, тому що ми його забронювали.
2: Стандартна історія.
0: Просто середня зарплата по колективу нормальна.
1: А ще розкажи нам, будь ласка, про свої якісь найближчі плани, бо від дня знайомства з тобою завжди стежу за твою кар'єру, і дуже мене тішить всі твої прориви, ці дует, так, з тобою, який просто був таким дуже крутезним. Ну, є. І ця пісня, яка всі наспівують. Які далі плани, якщо то можна розказувати, знаєш?
2: Є плани, але я не хочу про них розповідати.
0: І не розповідаю. Типу,
2: і не буду, так. Є плани, не стою на місці, не лежу на дивані. От, працюю. Тому що тільки праця може привести до чогось прекрасного, успішного. Тому працюємо. Все
0: буде. Ми тобі зараз бажаємо успіху у всіх твоїх планах, починаннях. Дуже тішимося, що класні українські артисти приїжджають до нас, співають, збирають кошти на Збройні Сили України і роблять це дуже талановито. Дякуємо.
2: Дякую вам, друзі, що за запрошення. Дякую.
1: І, звісно, послухаємо композицію, теж дуже люблю «Хто ми».
2: Так, до речі, це моя одна з улюблених вежі пісень.
1: А питання мене одразу ж паралельно, що романтичний, дуже Дібровий виконавець, дуже гарні хіти, щось буде таке танцювальне.
2: Буде. Сьогодні танцювала. Презентую нову пісню.
1: Чи нову пісню презентую?
2: Сьогодні презентую нову пісню, називається «Танцюй». Ні, чекай, я назву просто ще, знаєш,

0: вирішую, буде назва
1: придумай.
0: Така,
2: ну, так,
0: така,
2: так, є,
0: така молода,
2: така
0: ні, така молода така буде, молода. Так, скоро вже вийде, але сьогодні для вас, друзі, заспіваю, тому приходьте, буде дуже класно.
2: Ви бачите, ви як це пропустите, я не знаю,
3: хто
2: просто
3: не сидите
2: вдома на дивані, то я не знаю, будете себе потім картати, хто знає як. Тому всі сьогодні, Трускавка Ленд, де? У Трускавці, вулиця Карпатська, напроти санаторію Карпати, побачите таку величезну локацію, вдягайтеся тепліше, хоча я думаю, що
3: Олексій нам на
2: спеку там влаштує.
0: Але дощу не буде.
2: Дощу не буде. Та просто візьміть, що вам важко чи що. Я вже казала сьогодні Іркачі, ми купили таку прозору парасоль, каже, то як хіба шпиці. Приходьте обов'язково. Початок 18.00. Буде смачна кухня. Буде у нас діджей Ігор Іванович. Ви всі знаєте, що він просто так вміє прокачати. І о 20.00 на сцені з'явиться Діброва із своїми музикантами. І це буде дуже-дуже круто. Ну і беріть гроші на донати.
0: Так, дякую, друзі. Приходьте. Так.
2: Приходьте. Ми вже з нетерпінням чекаємо цієї зустрічі. А поки що Діброва у нашій студії і у нашому плейлисті. Хто ми? Слухаємо і підспівуємо.

0: є радіо. Реклама.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
2: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк.
5: Цілуй солодкими губами.
4: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
6: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Так, «Зефір» кличе до себе, кличе на паті, не просто паті, а бабл паті вже 17 липня, вечірка у пабі. Готові до вечора, де буде багато музики, танців і бульбашкового вайбу? Тоді вам 17 липня в «Зефір» діджей із найкращими хітами, атмосфера справжнього бабл паті, улюблені коктейлі та смачне меню, танці до пізнього вечора. Паб «Зефір». Початок о 19.00, 17 липня. Вхід всього лише 250 гривень. Збирай свою компанію та бронюй місця вже зараз.

0: Я як той час летіла на швидко, вже 13:47 в Україні, хто би міг подумати. Але так, час він такий жорстокий, тому давайте йому так на зло будемо його використовувати з користю, з посмішкою на устах, допоки ми живі, правда?
1: То правильно, ми просто молоді. Такого не всі, всіх, дивіться, друзі, всіх незрозумілих ситуацій лягайте спати.
0: Що?
1: Я серйозно говорю, ти кажеш такий час, там щось тут. А ти отако, уяви собі, скільки людина може наробити дурниць, якщо не спить?
0: Ну,
1: дурниць, розумієш?
0: Так.
1: Пішов,
0: я не знаю, до чого сказав. То, як той червоний мак, знаєш?
1: Я би собі просто зараз тако ліг на годинку.
0: Ну, так.
1: Ти би мала мене підмінити?
0: Ти поїш, ти завжди хочеш спати,
1: та,
0: але чекай.
1: Слухай, бо ти мала мене підмінити? Ти подруга чи ні?
0: Я коліжанка.
1: Коліжанка.
0: То ліпше. Хотів сказати гірше.
1: Ліпше. Це щось по Фрейду якась обмамочка.
0: Дивися, хочеш спати? Я тобі підкажу місце. Я думаю, що там можна тако прилягти і сказати, що ти пробуєш. То велюрі.
1: Велюрі,
0: там дуже багато ліжок, диванчиків. І там крісла такі, що ти можеш теж на них заснути просто і собі подрімати. І тобі на нічого не скажуть. По-перше, бо всі знають, тому другому всі знають, як ти важко працюєш. Ти дай собі поспить, чоловік.
1: Ну, правильно.
0: Так що у велюрі, якщо хочете обрати найкращі, найкомфортніші меблі, на яких вже одразу ж хочеться ось так, знаєте, розложитися, то знайте, що у велюрі це знайдете на будь-який випадок життя і на будь-яку кімнату. Там все є. Вулиця Володимира Великого, 7, знаєш, де то?
1: Знаю, то є там, де сільпо.
0: На другому поверсі.
1: На другому поверсі.
0: От там величезний вибір від велюру. Приходьте і обирайте своє. Це була реклама?
1: Так, це була реклама. До речі, друзі, в мене є до вас загадка. Пишіть нам, хто знає відповідь. Але не підглядайте в інтернет. У вересні вийде нова купюра, 2000 гривень. Це офіційна інформація.
0: Так?
1: Хто на ній буде зображений, дізнається після цієї пісні, чи там зовсім скоро.

0: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
4: Вже дякую всім, хто писав, хто ж буде на купюрі 2000 гривень.
5: А ти даєш ті 2000 гривень?
4: Я не даю, я можу пообіцяти, що дам, але не дам. Ну що ж, мілочка, дай спокій, 2000 гривень то трохи гроші.
5: Ну, тут перед одним папірцем вже менше.
4: Так. Отож, зображений буде Василь Стус на банкноті номіналом 2000 гривень, і вона вже вийде у вересні, в обіг, вже її друкують. Ну, і треба сказати, чому друкують 2000 гривень?
5: Немає уявлення.
4: Не маєш? Ні?
5: А знаєш що?
4: Ну, то як? Ну, то...
5: Ні, ну, щоб ми...
4: Вже маєш уявлення, так?
5: Треба перше, знаєш, мати то, що з такими купюрами не сесть.
4: Ну, дивись, справа в тому, що самому Національному банку говорять, що це не через інфляцію, а через те, що ті купюри дуже довго важать. Дорого. Типу, багато. Ну, не розумієш?
5: То нащо вони то роблять, якщо їм то дорого?
4: Дивися.
5: Ну, ми якби жили без 2000, то можемо жити
4: далі. Вага транспортування лише 500 гривневих купюр становить 264 тонни. А якщо загрузити цілу машину тисячних купюр, то буде вже 245 тонн, розумієш?
5: Угу.
4: Це 20 тонн різниці. І ці 20 тонн – це і гроші.
5: Вони що, це різні будуть?
4: А тепер порівняй, що якщо оці всі купюри будуть по 2 тисячі, то їх буде легше возити. То не через інфляцію, шариш? То через... Так, не через інфляцію. Дай спокій.
5: Та я не казав, що через інфляцію. А тому ти легше в кошельку буде носити, я бачу, вона
4: буде. Принаймні так нам пояснюють, що то не через інфляцію, то через те, що вони багато важать і бензина дорога.
5: Йой!
4: Та тебе розвести можна. Мілка, чуєш, дай свою карточку і там ті... Що там ззаді пише? Дай мені ті 3 циферки. Пін-кодик, дай пін-кодик. Я бачу, що ти можеш... Що-небудь тобі можна твого ліпити. Мілка.
5: Добре, кажи, хто виграв.
4: А можеш мені позначити гроші?
5: Ні.
4: Що, хто виграв? Та всі виграли. Я обіцяю і Віталію 2000, і Тетяні 2000, і Валерія тут написала, Вересню, що буде Степан банду, Бандера, то вже як буде 5000, то буде Степан Бандера, напевно. Що ти смієшся? 5000.
5: Я з тих, що важко возити.
4: No. А ти думаєш, що важко возити, так?
5: Та не думала. Але насправді так...
4: То як важко возити, то поставте дві машини.
5: То,
4: мені якби знаєш? Дали таку, цілу тих купюр, то я би вже
5: сідував. Ти б знав, як довезти,
4: ні?
5: Ні,
4: я би вже сідував. Ну мені тільки дайте, я вже бензину не йду, як то возити.
5: Можна на поїзді?
4: Можна на поїзді, до речі. На рельси, ну не тисне на рельси, правда?
5: Ні,
4: ну...
5: Що-небудь. Ну, але маємо те, що маємо 13.56 в Україні. Більше новин вже за мить від Софії Савчин. Ну, і що можу сказати вам, що ще є гарна нагода сьогодні завітати в торговий центр «Шах». І там, як то кажуть, потратити трішки грошенят, але на себе. Тому що ви там купляєте затишок і комфорт додому. Для прикладу, закладу на першому поверсі метр квадратний, де ви зможете знайти най-най-най-най якіснішу сантехніку, бо вже це якість перевірена роками, метр квадратний, ну і керамічну плитку. Арт-світло та арт-декор, неймовірні світильники, ексклюзивні світильники, різноманітний арт-декор, такого, ну, ви ще не бачили. І нью меблі. Безліч меблів, матраци, текстиль, все для вас, для того, щоб ви обрали в одному місці. Ну і торговий центр «Шах» знаходиться де? У Другобичі на вулиці Грушевського, 58. І це була реклама.

На Прикарпатті жінка за 20 тисяч доларів продала новонародженого сина, а українська бронетехніка заявила, що її топ-менеджера побили під час обшуків. 14-та на годиннику із новинами з вами Софія Савчан.

0: СБУ і Нацполіція затримали трьох агентів Росії, які займалися підпалами у різних регіонах України. В Тернополі затримали автомеханіка, який підпалив адмінбудівлю місцевого відділення комерційного банку. Через загорання було пошкоджено вхідні двері і фасад. Також в Сумах контррозвідка СБУ затримала жителя Київщини. Він на замовлення російських спецслужбістів підпалив декілька авто Силоборони. Мешканець столичного регіону приїхав до обласного центру вступати до місцевого вишу, але невдовзі був залучений рашистами до підпалів через телеграм-канал з пошуку швидких заробітків. На Хмельниччині затримали безробітного, який на замовлення ФСБ відстежував місця паркування авто українських захисників. Українська бронетехніка, одна з найбільших приватних оборонних компаній, заявила, що її топ-менеджера побили під час обшуків. Там стверджують, що директора Максима Полив'яного закували в кайданки, завели всередину будинку, там кинули на підлогу вбиральні, почали бити і принижувати. При цьому прохання скористатися послугами адвоката викликало в присутніх лише сміх. Підприємство заявило про абсолютно сфальшовану справу, яка має на меті виняткову організацію тиску. Службі безпеки України прокоментували обшуки, пояснили, що провели їх за фактом закупівлі застарілих гранатометів для ЗСУ на понад 318 мільйонів гривень. Назву приватної компанії, де відбулися слідчі дії, не назвали, але вочевидь мова про українську бронетехніку. За даними слідства, постачальник мав передати нове озброєння 2024-26 років виробництва, але в результаті до військової частини нібито поставили гранатомети 80-х років виготовлення. В СБУ наполягають, під час обшуку яким не застосовували до жодної особи фізичного насильства, не отримували зауважень від учасників слідчих дій. Це, мовляв, підтверджують протоколи обшуків і відеозаписи проведених слідчих дій.
1: Новини.
0: Поліцейські Прикарпаття затримали жінку, яка за 20 тисяч доларів продала новонародженого сина після виписки з пологового. Офіс генпрокурора інформує, злочин був спланований заздалегідь. Будучи вагітною, вона почала шукати покупців через фейсбук-спільноти, пов'язані з сурогатним материнством. У дописах вона залишала завуальовані повідомлення. Під час особистого листування відкрито повідомляла про готовність передати новонароджену дитину за гроші. Під час листування жінка була переконана, що домовляється з потенційним покупцем з Івано-Франківська, тому приїхала до обласного центру для особистої зустрічі. Там остаточно погодила умови майбутньої угоди, отримала завдаток і висунула ще одну вимогу – до народження дитини повністю її забезпечувати. На початку липня в Івано-Франківському перинатальному центрі жінка народила хлопчика. Після виписки передала новонародженого сина покупцям і отримала обумовлені 20 тисяч доларів. Одразу після отримання коштів поліцейські її затримали. У червні в Україні офіційно зареєстровано 583 нові випадки ВІЛ-інфекції. У 190 пацієнтів вперше діагностували СНІД. 70 людей померли від хвороб, що зумовлені СНІДом. В Україні, нагадаємо, діагностика, лікування та профілактика ВІЛ-інфекції є безоплатні.
1: Новини.
0: На Дрогобичині завершився чемпіонат з футболу серед юнацьких команд U19. Протягом трьох місяців спортсмени вели напружену боротьбу за чемпіонський титул і за підсумками чемпіонату двоколового переможцем сезону 2026 стала команда ФК Рихтичі U19. Вирішальним став заключний матч першості, в якому рихтицькі футболісти здолали головного конкурента свого – команду з Уличного «Карпати». Чемпіона минулого сезону. Попереду на команди тепер чекає новий етап футбольного сезону. 18 липня стартує Кубок Незалежності. Він збере учасників для боротьби за черговий трофей. О 15:00 рівно будемо підбивати підсумки п'ятниці, тому не перемикайтесь.

0: прогнозу погоди в нас є партнер. А партнер – Макс Дентал Клінік.
1: Отак. Ну, а щодо погоди, то прогнози суттєво відрізняються від того, що відбувається на дворі. І мені приємно, що пані погода до нас дослуховується.
0: А я бачу, що змінилося.
1: Погоджується. А ось в прогнозах далі стоїть, що зараз навіть падає дощ. Тому не вірте цьому, хоча навіть якщо буде дощик, то такі невеликі накрапатиме. Максимально плюс 18, буде все прекрасно. В суботу, 11 липня, то теж нам прогнозують хмарне з проясненням погоди весь день і періодичні опади у вигляді дощику. Плюс 13 вночі і плюс 18 на день. В неділю 12 липня обіцяють нам хмарну із проясненням погоду, в другій половині дня опади у вигляді дощу і плюс 13 вночі та плюс 19 на день.
0: Ну що ж, друзі, а тим часом хочу сказати, що консультація, глибока діагностика перед лікуванням – це дуже важливо, і про це знають Макс Дентал Клінік. Те, з чого взагалі все починається. Починається не для того, щоб залатати дірку. Перше, треба зробити нормальну консультацію, нормальну діагностику. Так. У Макс Дентал Клінік лікування починається не з бормашинки, а з діагностики. Тут сканують буквально кожен міліметр порожнини роту. І ви разом з лікарем бачите повну картину, стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що болить сьогодні, а й те, що може нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів, у кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, щоб виглядали зуби добре і служили довго. Max Dental Clinic – спокійна впевненість у собі за будь-якої погоди. Отож, де знаходиться Max Dental Clinic? Дрогобич, вулиця Шевченка, 26.
1: Це була реклама.

14:20 вже в Україні. За кілька хвилин у нас буде розіграш квиточки в кінопалац «Лата». Ну, а просто зараз пропоную вам трішки інформації про житло. Житло не просте, а житло вашої мрії. Це про житло бізнес-класу «Ядро», що в Дрогобичі на вулиці Шептицького. Ну і пам'ятайте, якщо ви мрієте про житло, а поки що не готові якби заплатити всю суму, то є для вас варіанти. Адже житловий комплекс «Ядро» акредитований ще банком за державною програмою «Є оселя». Це що означає, що ви можете придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. А що ще можна сказати про «Ядро»? Це закрита територія з системою контролю доступу. Ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі та спортивні майданчики і велопарковки. Я би казала побачити це на власні оченята, тому записуйтесь на оглядини 068-551-51-55. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, а вдома найкраще». І це була реклама.

0: друзі, 14.25 вже в Україні. Всім вітання, хто з нами до 15-ї. Ми тут у студії. Андрій Юркевич.
1: Забула. І Мілочка.
0: Забули тебе звати.
1: Я забула мене звати.
0: Ну, так то буває, знаєш. Угу. Ми теж сьогодні забули, як звати.
1: Так, приходив на 6 годин. І,
0: та. Той, що до мене Марта.
1: Так, Сашко, каже, Марта.
0: Ну, щоб у вас була гарна пам'ять, знаєте, що потрібно?

0: просто суцільний. Тому обов'язково гарний сон має бути, затишна атмосфера вдома, коли нічого не дратує і ніщо не відволікає. Ну, а для того, щоб висипатися, треба гарне ліжко і зручний матрац. То обов'язково.
1: Ага.
0: Не тако спати, так як Юркевич, ти не боляв, щойно спав на кріслі.
1: Та я такого
0: безпереківаю. Ти зараз спиш. Я вже не знаю, що сказати.
1: Ні, я не сплю зараз.
0: Ти думаєш, як купюри перевозити?
1: Я думаю, як я того буду по 2000 собі вже складати в Полярис, вже буду відкладати собі по 2000. Перше відкладав по тисячках, перше по 2000. Хто не знає, ми в минулій годині говорили в випуску, про те, що з вересня виходитиме нова купюра, на ній зображений Василь Стус, і номіналом вона буде в 2000 гривень.
0: Так. Ну і ми підкажемо вам ще, ми дуже добрі ідеї потратити ті грошенята в цьому м'якій лінії. Саме там ви зможете придбати якісні меблі для відпочинку, для сну, дуже приємного, для столи, для приємних, гарних вечерій з друзями і близькими. Ну і все, що вам заманеться. До речі, там ви зможете придбати методом безвідсоткового розтермінування. Це дуже вигідно. Тому усі-усі в м'яку лінію завітайте. Меблі для моментів, які мають значення. Другобич, вулиця Стрийська, 105, навпроти газової. Це була реклама.
2: Твоє радіо.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва. Аркадій Войтюк.
5: Цілуй солодкими губами.
4: Та діджей Джалас. Подарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
1: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Поясніть дітям правила поведінки на воді, щоб купалися де дозволено, пірнали де перевірено і не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
6: Соціальна реклама.

0: І по плану у нас розіграш квиточків у кіноплац «Злата». Наш партнер кіноплац є і у Другомичі, і у Трускавці. Де вам заманеться, там і завітаєте. Ну, але що потрібно зробити, щоб отримати ці два квиточки? Правильно, швиденько відповісти на запитання від Андрія Юркевича. Написати нам у Viber після кодового слова «Вперед». Це на номер 067-704-101 і 4. Але спершу вам розкажу, що можете переглянути. Отже, «Ваяна» для вас 3D, «Посіпаки і мостряки» в 3D і «Історія іграшок» 5 в 3D. Оце дуже гарна нагода сім'єю піти. Дітки будуть щасливі. Ще пропонують нам, що переглянути. Переглянути «Сусіди зверху». І це драма, комедія і навіть місцями романтика.
1: Ой, що
0: ну це? І ще «Зловісні мерці у вогні». Як ви думаєте, що то є? То є жахи.
1: Жахи.
0: І ви вгадали, так. Так, так. Ну, це те, що можете переглянути.
1: Що?
0: Що ж ти хочеш?
1: А посіпаки?
0: Я сказала «Посіпаки і мостряки».
1: Так, да, історія іграшок.
0: Ти теж казала, ну ти
1: що? А «Ваяна».
0: Так казала.
1: А «Сусіди зверху».
0: Йой, що я маю
1: добре,
0: робити?
1: А тепер питання. Який фільм я не назвав щойно? Поїхали, вперед. Оце буде питання.
0: Вперед, вперед.
1: Ну, бачите, як нас повірили? Нема.
0: Нема.
1: Нема.
0: Ну, що тобі скажу, Юркевич? Це жах. Це просто жах. Так, ну, не можна так з людьми.
1: А один фільм я не назвав. Який буде в кінопалаці «Злата».
0: Я вже вам підказала.
1: Та? Це жах просто.
0: Та.
1: А як він назвав?
0: Це просто так.
1: А як він називається?
0: А як він називається?
1: Бачите, такого, як то, говорили, балакали, сіли, заплакали.
0: Десь написав невідомий. Ну, гарно.
1: Невідомий, так.
0: Невідомий. Ну, що ж. Попри те, що я думала, що тебе ніхто не слухає.
1: Історії іграшок, я казав.
0: Так, але все-таки хтось тебе та й слухає, і маємо одразу ще та... Ой, що робиться?
1: Музика одразу.
0: Музика, так. Маємо ім'я переможця, який найпершим написав, що «Зловісні мерці в вогні». І це так. У нас Олег. Одні Олеги сьогодні примгадів, це не той самий Олег, який був перед тим. 346 закінчується. Контакти, Олеже, ми вас вітаємо. Квитки в кінопалац «Злата» для вас є, до вас летить повідомлення щастя, як то кажуть. Все, отримали і насолоджуйтесь переглядами. І це був розіграш квиточків від нашого партнера кіноплацу «Злата».

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки. А ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 53.
4: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
5: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: і в мене так калатає серденько, як заходжу в арт-декор в другому центрі шах. Я так люблю ті лямпи різноманітні. То
1: це
0: світиться.
1: Ти лямпочка, ти моя лямпочка, ти тоді лямпи любиш.
0: Я й твоя...
1: Ти бра.
0: Бра. А про метрі, в метрі квадратному я хто?
1: Ти
0: просто плитка, най буде. Потім різні
1: ванни,
0: кранік. От той мій краник. Отака собі, знаєте, у нас ідея з Юркевичем. Але саме в метрі квадратному ви обрати сантехніку і той якісний, найкращий, яка пасуватиме вам, бо консультанти все порадять. Ще керамічна плитка, ну і ні в меблі. Ну як же без меблів жити? Та ніяк. Там обирайте найкращі, найякісніші матраци, у них є текстиль та все, все для дому. Торговий центр Шах, Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому. Це була реклама, друзі. Ми з вами вже повинні прощатися. Ненадовго, до сьогодні, до вечора, я так вірю, бо будемо усі на Трускавці Ланд. Там будемо і проводити аукціони, збирати кошти на Збройні Сили України, зокрема на батальйон «Сонечко». Потрібні дуже хлопцям дрони, які допоможуть нищити москаля. Тому приходьте, задавайте, бо це зараз надважливо. І ці заходи якраз допомагають збирати кошти, як тут не крути і що тут не роби, бо коли пишеш вже пост онлайн десь в соцмережах, не працює це вже, не
1: так
0: працює.
1: Так що, друзі, сьогодні на Трускавку Ленд ввечері проходимо
0: 18-й початок, всякі смаколики, кухня для вас працюватиме, найкращий діджей Ігор Іванович підготував для
1: ліпше
0: вас
1: вже
0: сети.
1: Не буде. Ліпше вже не буде.
0: Так, і, звісно, о 20.00 на сцені з'явиться Діброва, повірте, розжене всі хмари, навіть якщо щось буде накрапати. Просто візьміть парасоль.
1: І ще одна штука. Завтра приходимо на площу Замкова гора. Там будуть теж дуже класний концерт. Просив вам передати вітання Макс Перев'язко. Він буде завтра там, буде польова кухня, смачні смаколики. Збирають гроші для дітей військовослужбовців 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України. Для діток, батьки, яких загинули безвісти, зникли, чи в полоні, або важко поранені. Приходіть, підтримуйте музичні колективи, які були на площі Замкова гора, завтра у Другобичі. Крім того, ці музичні колективи всі будуть там благодійною метою, тобто брати кошти для те, щоб дітки відпочили. Це є дітки військовослужбовці 2-ї Галицької бригади Національної гвардії, які або зникли безвісти, або загинули або в полоні, або важко поранені. Тому підтримайте. Приходіть завтра на польову кухню, послухайте файну музику патріотичну. І від Макса Перев'язка вам вітання, він просив того переказати.
0: Так, ну що ж, на завершення гарних вихідних усім і бережіть себе. Ну то файно!
1: Ну то цьому, ну то па!

0: Російська армія атакувала FPV-дроном евакуаційний загін поліції «Білий Янгол» у Дружківці, коли правоохоронці вивозили з прифронтового міста двох чоловіків. Поранення дістали троє поліцейських та обидва цивільних. На Донеччині після нічного удару також з-під завалів деблокували тіла двох загиблих. Окрім того, атака на Шебельківку на Донеччині спричинила пожежі, їх загасили. У Сумській області в Конотопі росіяни вдарили в центр міста. Там постраждав чоловік. Удар пошкодив школу та лікарню. На Харківщині у Слатинову під ударом була автівка. На жаль, загинули двоє людей, ще двоє постраждали. А у Херсонській області постраждав чоловік після атаки російським дроном. СБУ заочно повідомила про підозру рашистам, які командували ударом «Іскандера» по селу Гроза на Харківщині у 2023 році. Як встановило розслідування, рашисти цілеспрямовано атакували місцеве кафе балістичною ракетою «Іскандер-М», коли там проходив поминальний захід за загиблим українським воїном. Тоді через ворожу атаку загинуло 59 цивільних, серед них малолітня дитина. Ще п'ятеро людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості. За даними слідства, зокрема, рішення про здійснення ракетного удару прийняв начальник штабу, перший заступник командувача об'єднаного угруповання військ в Україні Збройних сил Російської Федерації генерал-полковник Олексій Кім. Відомо, що у жовтні 2023 року СБУ по гарячих слідах встановило особи двох коригувальників, які під час окупації Куп'янська у 2022-му перейшли на бік ворога і напередодні звільнення прифронтового міста втекли до Росії. Будучи на території країни-агресора, вони завуальовано випитували у знайомих з селища інформацію про місця масового зібрання людей для передачі ворогу.
1: Новини.
0: Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду не задовільнив позов екс-президента Петра Порошенка щодо скасування санкцій, які запроваджені проти нього рішенням РНБО. Санкції проти Порошенка, нагадаємо, були введені указом президента Володимира Зеленського у лютому минулого року, і суд залишив їх у силі. Сьогодні суд у Львові відправив під варту на 60 діб без права внесення застава 23-річного Олега Гаврилова, якого підозрюють у нападі на правоохоронця під час конфлікту між місцевими та військовими ТЦК у Львові на Сихові ввечері 8 липня. Про це пише Громадське. Прокуратура назвала його одним з активних учасників цих заворушень. А сам Гаврилов під час засідання розповів, що служить у звані солдата в 53-й окремій механізованій бригаді, яку самовільно залишив у лютому цього року. Організатор наркобізнесу в Дрогобицькій колонії та один учасник злочинної групи отримали вироки. Призначені покаранням за сукупністю покарань для організатора є 9 років та 7 місяців за ґратами з конфіскацією майна іншого учасника. За сукупністю покарань ув'язнили на 9 років та місяць з конфіскацією майна. Прокурори Львівської обласної прокуратури розповіли, торік у січні 45-річний в'язень організував схему збуту наркотику, а до реалізації залучив ще двох осіб. За доставку наркотику в установу відповідав інспектор відділу нагляду і безпеки виправної колонії. Він отримував поштові відправлення на своє ім'я і забирав посилки з метадоном, який був замаскований в одязі. Далі, використовуючи службове становище, він проносив на територію закритої установи це все і там передавав спільнику вже для збуту. Вартість одного граму метадону для клієнтів у в'язниці становила 2400 гривень. В серпні минулого року злочинну діяльність припинили. Понад 60 мільйонів гривень податків сплачено до бюджету після втручання прокурорів Львівщини. За даними Західнет, мова про мережу Ябко. Там раніше відбувалися масові обшуки через ухилення від сплати податків у великих розмірах. На порушеннях викрито директорку Львівського товариства, яке займається роздрібною торгівлею електронікою, телекомунікаційним устаткуванням та аксесуарів до нього. Про це вже пише Львівська обласна прокуратура. Впродовж минулого року вона штучно розділяла торговельний процес, оформляючи продажі через підконтрольних підприємців, які перебували на спрощеній системі оподаткування. Всього нею було залучено 58 таких ФОПів. Схема дозволила компанії уникнути сплати 20% податку на додану вартість. Наразі завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі. До суду скерували клопотання про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності. Бажаю попереду яскравих днів і лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савчан.

0: твоє радіо.
1: Реклама.
2: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
3: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андріяни Денькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

як же часу мало нам було більше, я б і вкрав. І всім, кого люблю би,

0: Нас. Як же часу мало нам, було більше, я б і вкрав. Для тебе я б і вкрав.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067-720-43-71. Львів Стандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
3: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів.
5: Цей мужчина тільки мій.
6: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
5: Я не п'яна.
6: Аркадій Войтюк.
7: Цілуй солодким мил.
6: Та діджей Джалас.
8: Тобою вже хворів.
6: Дарують вам море задоволення та чудовий настрій. 11 липня. Новошичі. ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17.00. Квитки на Karavas.com та на вході. Живий звук.
1: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
9: Соціальна реклама.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
0: Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-38-75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
0: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: море задоволення та чудовий настрій. 11 липня – Новошичі, ГЕС. На локації працюватимуть фудкорти та дитячі атракціони. Відкриття дверей о 17:00. Квитки на karavas.com та на вході. Живий звук.
1: Реклама.

0: Друге радіо. Анонс подій та заходів.
1: Цей мужчина тільки мій.
2: Запрошуємо на найгарячіший опен-ейр цього літа. Альона Омархалієва.
3: Я не п'яна.
2: Аркадій Войтюк.
4: Цілуй солодкими губами.
2: Та діджей

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
0: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-3000.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
2: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від MedPalas – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. MedPalas. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Кузьма.
1: Твоє радіо. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін, а як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Under the blue sky.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
5: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут, на горі, час повільні.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: «Держстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львів»?

0: Буду. Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, Натон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.